0: pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
1: Nei, det her var det billigere.
0: Tidligere I år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresiden for å sikre midlertidig kutt I drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene I veibruksavgiften. De varer I utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
2: Og reporter her var Kaja Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det Hvite Hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at de ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse? NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevder at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevder også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran, dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områder nord I landet. Så andre nyheter, laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakseelver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vestfinnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de. Og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen.

Det er som Sing, She's All Right, og før det hørte vi Anne-Grethe Preuss her I tidlig morgen, 13 over 5 klokka blitt.

ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvik Våg, I den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers, Den du vet. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne måneden, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om slegga, Sledgehammer. We'll be right back.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her i tidlig morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her Norge Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det er sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det for at det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energiwatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, så for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42 av Morten Abel, hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger biter av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angripe 5 broer, en flyplass og en togstasjon i Iran, ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå er mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå er mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevder at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn i et russisk rakettangrep mot boliger i den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Måsen har gått bananas, Svalbard får færre turister, bussjåførene er borte, men på Strømsbukt gård er ting som de skal. Velkommen til morgensendingen.

0: det er god historiefortelling her fra Toby Keith om at alt var bedre før, eller spesielt han var visst nok det da. Mitt navn er Thea Kjelstad, og jeg sammen med Lars Asbjørn Sandnes, som nå skal gi deg en nyhetsoversikt.
1: I natt var politi, forsvaret og frivillige i Harstad på søk etter en savnet person. Personen kom til rette etter å ha gått seg vill i et tåkatt terreng. Personen var nedkjølt og fikk helsehjelp, men hadde det bra etter forholdene. Svalbard opplever en nedgang i cruiseturister så langt i sommer, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser tall fra Visit Svalbard. Ut i juni måned hadde drøyt 25 000 cruisepassasjerer vært i Longyearbyen, som er nær 4 000 mindre enn året før. Men nedgangen er ventet, sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.
2: Og det handler om flere forhold, men primært det at det nå er tungoljeforbudet som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2025 trådt inn, så gjør at det blir for kostbart for en del skip å ta den operasjonen som er å gå over til diesel. Og det andre er at det er en del usikkerhet rundt fremtidige reguleringer som gjør at det spesielt storkrus da begynner å slå seg bort fra Svalbard.
1: Måsa hakket hull i 36 rundballer på gården til Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen på Noreide på Reinøya denne uka. Hverken samboerparre og eksperter har aldri opplevd noe lignende. De har hatt et nytt lag plast over og håper fôret ikke er ødelagt.
3: Jeg hadde bare lyst til å gaule, rett og slett, på godt nordnorsk.
4: Det er jo ergerlig, og det var jo veldig overraskende det der, for vi hadde ikke forventet det, for det har liksom ikke vært et sånt problem tidligere.
3: Så vi trodde ikke det vi så.
1: Tromsø World Festival gikk med et underskudd på 370 000 kroner i fjor, skriver Nordlys. Musikkfestivalen har blitt arrangert hvert år siden oktober 2022. For å gå i pluss må festivalen i år bort fra enkeltbilletter til konsertene, og i stedet så selger de festivalpass og dagspass.

Jeg var vel skram med låta «Hold meg». Og jeg tror at det å holde noen tett inntil seg, en tett varm klem, det kan være lurt hvis man befinner seg ute. For i Troms i dag så meldes det opp til sørvestlig eller vestlig opp i frisk bris, og perioder med liten kuling langs kysten. Så blir det skyer og perioder med regn og yr. På Spitsbergen meldes det om bris omkring nord, og periodevis opp i frisk bris utsatte steder i nord, og i kveld dreiende østlig. Og ellers så blir det skyer og periodevis lett regn. Og hvis du skal til Finnmark på ferie, eller kanskje er der, så kan jeg si at der meldes om sørvestlig eller vestlig liten kuling langs kysten. Og i formiddag minking til vestlig frisk bris. Det blir skyet etter hvert noe lettere skydekke på vidda, og så blir det perioder med regn, etter hvert regnbyger og mest nedbør i vest.

I just wish I was right for you. En sang om kjærlighetssorg der fra Jens, Wish I Was Right For You. Vi skal til konkurransen, og i går så var svaret Østers, og premien gikk til Caroline i Harstad. Men i dag kan det være din tur til å få NRK-kopp. Og for å få det, så må du hjelpe meg med å finne navnet på en artist som har vært aktiv siden 1979. Og da hørtes hun sånn her ut.

0: språkrik. Hun fortsatt aktiv og kom med nytt album 3. juli. Og nå høres hun sånn her ut.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies.
0: Det er noe likheter der, ja. Hun personen her, hun har skapt kontroverser gjennom hele sin karriere. I 1991 ble hun invitert til å spille konsert i Pakistan av landets kulturminister. Men enkelte islamske fundamentalister likte det dårlig og krevde at regjeringen skulle gå av. Hun har også hisset på seg italienske biskopper. Men til tross for kontroversene har artisten skrevet 5 moralske barnebøker. Men i kjent stil har hun også gitt ut en fotobiografi med navn Sex fra 1992. Vet du hvem jeg vil frem til? Da sender du meg en melding i appen NRK Radio med navn og adresse. Og hvis du vet hvem det er, så kan du gjerne skrive om det er en låt av henne som du har lyst til å høre. Det går an. Snart her i morgensendingen skal det handle om at 4 kommuner i Troms har laget en felles helseberedskapsplan.

0: Circle fikk du der av Eddie Brickell og The New Bohemians. Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy kommune har gått sammen og laget en felles helseberedskapsplan. Planen inneholder alt fra hvordan man skal reagere ved en ulykke, til en ny pandemi, krig og atomberedskap. For Lavangen med knapt 1000 innbyggere betyr det mye å samarbeide med nabokommunene. Det sier ordfører Hege Myrseth Rollmoen.
1: Det at vi har tre andre kommuner i ryggen er jo en styrke. Det er jo en trygghet. Vi står ikke alene når krisen rammer.
2: Helseberedskapsplan er en overordnet plan som forteller hvilke tiltak som skal settes i gang ved en hendelse. Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er glad alle fire kommunestyrene har vedtatt planen.
1: Vi er jo veldig sårbare alene i de små samfunnene, så at man kan bistå hverandre når man har behov for det, og når ulykken skjer eller krisen oppstår, så tror jeg det er en stor styrke at man har klart å samarbeide.
2: En ting de skal samarbeide om er psykosociale team ved større hendelser som en ulykke.
1: I de her kommunene så her, så er jo ulykken ofte grensoverskridende. Det er ikke sånn at ulykken som hender i Lavangen bare berører Lavangen, den berører også kommunene rundt oss.
2: Statssekretær Ole Martin Stenberg Slyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet skryt av samarbeidet.
3: Jeg synes det her er et veldig godt eksempel på klokt samarbeid på tvers av kommunene.
2: For statssekretæren er den åpenbare fordelen at man står sterkere sammen.
3: En mulig fallgruve er jo hvis ansvar blir uklart i en krisesituasjon. Derfor så må en felles plan være konkret, oppdatert og godt øvd på, slik at alle vet hvem som gjør hva når det virkelig gjelder. Jeg mener absolutt at andre kommuner bør vurdere lignende samarbeid.
2: Lavangen-ordfører Rollmoen tror de kunne ha klart å løse oppgavene alene, men er usikker på kvaliteten.
1: Jeg tror styrken er at man kan stå i lag og samarbeide om det, for sammen blir vi sterk.
0: Og det satte slutt ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen. Reportere var Ann-Kristin Hansen og Azora Reinholdt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette er 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Nå får du nyheter fra Troms. I natt var politi, forsvaret og frivillige i Harstad på søk etter en savnet person. Personen kom til rette etter å ha gått seg vill i et tåkatt terreng. Personen var nedkjølt og fikk helsehjelp, men hadde det bra etter forholdene. Til tross for en nedgang i cruise-turister, så er det gode besøkstall for Svalbard i sommer. Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.
8: For Longebyen og kaller det overnattende gjesten, der som bor på gjesthus og hotell, så er det et jevnt godt år. Altså. Litt grann bak fjoråret, men fjoråret var all time high i forhold til gjestedøgn og det, sånn at vi er ikke bekymret på noen måte nå. Kaller heller det normal korrigering, tenker jeg. Kan gå litt sånn opp og litt ned. Generelt fra februar til september så er det god aktivitet, og det er det vore over noen år.
7: Per Gunnar Krukshank i Troms Bonde- og Småbrukslag blir overrasket når han får høre at Måse har hakket hull i 36 rundballer på en gård på Reinøya utenfor Tromsø. Han har selv rundballer liggende rett ved et måsereir.
9: Det er en ny problemstilling for meg. At måsen gjør det, det har jeg ikke hørt om, i hvert fall ikke i det omfanget der. At det er fugger, råker, skjerav, som har gjort det. Ja, det har det vært. Det har jeg både hørt og sett. Men ikke at måsen legger seg etter rundball.
7: Hvis det skjer en større ulykke eller hendelse, kan Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy kommune etablere et felles psykosocialt team. Dette er en del av en felles helseberedskapsplan som de 4 nabokommunene nylig har laget. Ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen, er glad for samarbeidet.
10: I de her kommunene så her, så er jo ulykken ofte grensoverskridende. Det er ikke sånn at ulykken som hender i Lavangen bare berører Lavangen. Den berører også kommunene rundt oss. Og da er det godt at man kan samarbeide om ressursene også.
7: Det sa ordfører i Lavangen. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
11: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Philip Bailey og Phil Collins som sammen synger om en easy lover. Generelle stikkord for været i nord i dag er gråvær, regn og yr, men mindre vind enn i går. Men fortsatt rimelig kjølig da. Harstad har 11 grader, Bardufoss 11, Tromsø 9, Skibotn med det varmeste temperaturen her foran meg, 14 grader, Torsvåg 10, Sørkjosen 11, Ny-Ålesund 3 grader og Longyearbyen har 8 grader.

Camilla North med låta Som du er. Folkebladet spør I dag, hva skjer med heimlybygget? Etter nesten 4 år som mottak for unge flyktninger, stenges nå dørene. Det over 100 år gamle heimlybygget på Finnsnes blir stående tomt. Og til høsten står Senja kommune overfor et viktig veivalg. Skal eiendommen selges, leies ut eller brukes til noe nytt? Samtidig har nabobygget nettopp skiftet eier etter en oppsiktsvekkende budkrig. Du kan lese mer om de her uavklarte fremtidsplanene hos Folkebladet, altså. I Tromsø skriver at gjenbruksbutikken Rebell renner over av kjøkkenutstyr. Faktisk får de inn så store mengder at de nå har innført en midlertidig inntaksstopp. Mye av det som leveres inn heller ikke brukbart. Ansatte finner alt fra rustne brødbokser til ukomplette kjøkkenmaskiner, og til og med gamle kostehoder, og nå etterlyser de en holdningsendring. Du kan lese mer om hva som skaper hodebry på bakrommet hos I Tromsø. Og I Svalbardposten I dag så handler det om litt uenigheter om hvordan to boligblokker skal se ut. LNS Spitsbergen ønsker å bygge 2 nye boligblokker på Elvesletta sør, men Longyearbyen lokalstyret svært kritisk. De mener prosjektet ensformig og har mangelfulle visuelle kvaliteter, særlig sammenlignet med de tidligere planene om rekkehus. Og I tillegg så det også utfordringer med brandsikkerheten, og nå saken sendt over til sysselmesteren. Og her I sendingen skal det også handle mer om Svalbard snart, som da opplever færre cruiseturister enn I fjor. Og grunnen til det får vi etter svensken Bjørn Afzelius, altså.

0: Svalbard opplever en nedgang i cruiseturister så langt i sommer sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser tall fra Visit Svalbard. Ut juni måned hadde drøyt 25 000 cruisepassasjerer vært i Longyearbyen, som nær 4 000 mindre enn året før. Men nedgangen ventet, sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.
1: I prognosene våre for 2026, sett at det blir en ganske vesentlig nedgang i forhold til tidligere år. Da. Og det handler om flere forhold, men primært det at det nå tungoljeforbudet som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2025 trådt inn, så gjør at det blir for kostbart for en del skip å ta den operasjonen som er å gå over til diesel. Og det andre at det en del usikkerhet rundt fremtidige reguleringer som gjør at det spesielt stor krus da begynner å slå seg bort fra Svalbard. Så kan han mene masse om det, men det betyr noe, i hvert fall en vesentlig nedgang i år på konvensjonelle krusgjester.
2: Men hvor fornøyd er dere med totalt besøkstallene så langt i sommer for Svalbard selv?
1: Ja, for Longyearbyen og kaller det overnattende gjesten, der som bor på gjestehus og hotell, så er det et jevnt godt år. Altså. Litt grann bak fjoråret, men fjoråret var all time high i forhold til gjestedøgn og det, sånn at vi er ikke bekymret på noen måte nå. Kaller heller det normal korrigering, tenker jeg. Kan gå litt sånn opp og litt ned. Generelt fra februar til september så er det god aktivitet, og det er det vore over noen år.
2: Og hvordan ser dere nå fremover også mot videre i sesongen og de kommende sesongene?
1: Ja, det er alltid. Man skal ikke alltid tenke sånn bare vekst i volym og biten der, og vi er liksom kommet på et nivå der vi er omtrent greit på volym fra den perioden vi nevnte, februar til september. Vi har litt å utvikle fortsatt på mørketida, eller polarnatt, eller nordlysnatt, eller hva du vil kalle det, oktober til januar, men det gjenger rett retning, sånn samlet sett, vil jeg si. Mykje som tyder på at Svalbard skal være attraktivt i årene som kommer fremover også. Så vi har gått mot oss, og man samtidig ikke sover. Man må fortsette å utvikle både opplevelser og kvalitet på det han leverer, og være god i markedsføringen, selvsagt.
2: Og så tror dere rett og slett at et visst norsk herrelandslag i fotball kan gjøre sitt da for besøkene til Svalbard?
1: Ja, det var noen charmøre tappet av våre gutter i USA. Det var fantastiske bilder å se og registrere at Visit Norway er ute i dag og kommenterer på at de ser økt aktivitet eller interesse rundt Norge som reisemål. Og vi ser akkurat det samme i våre kanaler, altså interesse rundt sosiale medier og rundt visitsvalbard.com, så er det på en måte vår felles portal for Longyearbyen reiselivet. Så det er vel grunn til at kanskje kunne tenke at en del nye foran opphører Norge som reisemål, og da er Nord-Norge og Svalbard.
2: Så det er optimisme for reiselivsnæringen på Svalbard for tiden som kommer?
1: Ja, du vet, reiseliv er en næring som hele tiden blir, jeg skulle ikke si, truet eller rystet av alle mulige eksterne forhold, om det er terrorisme, eller det er klima, eller det er finanskris, eller hva det måtte være, men det er en sånn egen evne til å komme tilbake igjen. Jeg tror norsk reiseliv er klart å jobbe seg god, jobbe seg sterk, få utvikle mye god kvalitet rundt om. Så jeg har en del igjen å ta på hvordan få regulert ting ordentlig, sånn at det ikke blir for mye og overbelastning, men summa som bare for norsk reiseliv og for Svalbards reiseliv. Så er det god utvikling, og er stor tro på fremtiden.
0: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, til reporter Torkil Stoltz.
3: En podcast fra NRK. Donald Trump anklager Kina for valgfusk, og dødstallene i Venezuela fortsetter å stige.
4: Man kan hacke sine egne sanser for å spise sunnere, og pauseshowet under VM-finalen kan bli langt.
3: Alt dette kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert inne i appen NRK Radio.

0: på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norgesferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av fire studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
8: Nå får du nyheter fra Troms. I natt var politi, forsvaret og frivillige I Harstad på søk etter en savnet person. Personen kom til rette etter å ha gått seg vill I et tåkatt terreng. Personen var nedkjølt og fikk helsehjelp, men hadde det bra etter forholdene. Flere kommuner burde samarbeide om helseberedskap, mener regjeringen. I Troms har kommunene Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy gått sammen om å lage en felles plan. Det handler om alt fra pandemi til krig. Statssekretær Ole Martin Stenberg Slyngdalsli I helse- og omsorgsdepartementet skryter av samarbeidet og har en anbefaling.
9: En mulig fallgruve jo hvis ansvar blir uklart I en krisesituasjon. Derfor så må en felles plan være konkret, oppdatert og godt øvd på, slik at alle vet hvem som gjør hva når det virkelig gjelder.
8: Seniorrådgiver I BirdLife Norge, Morten Hellberg, har aldri hørt om måser som hakker hull I rundballa. En bondegård på Reinøya utenfor Tromsø opplevde at måsen hadde hakket hull I 36 rundballa. Hellberg kan ikke si noe helt sikkert om hvorfor fuglene oppførte seg slik, men han har en teori.
10: Nei, jeg vil jo tro det var noe veldig godt inni denne plasten. Så måsen spiser jo selvfølgelig fisk fra sjøen, men finner jo mye mat på landjorda, meitemark, insektslarver, og kanskje innse øyballene, så det mest sannsynlig at det var noe mus. Så måsen har sett bevege seg inn I plasten da.
8: Kings Bay gikk I stort overskudd I 2025 med 16,7 millioner kroner. Det skriver Svalbardposten. Overskuddet en forbedring på 26 millioner kroner på ett år og går dermed fra underskudd til overskudd. Det statlige eierselskapet eier, driver og utvikler store deler av bygningene og infrastrukturen I en ny Ålesund. Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no, Troms og Finnmark. Og nyheter nå fikk du av Lars Asbjørn Sannes.
11: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

The Dandy Warhols med låten Bohemian Like You fikk du her i morgensendingen i Troms. Det er fredag, og klokka er 7, og jeg håper at du har en fin start på dagen. Her i sendingen skal du snart få høre om at 4 kommuner i Troms har gått sammen for å lage en felles helseberedskapsplan, som handler om alt fra ulykker til atomberedskap. Det blir etter Gunn Kvåle.

0: Verden blir jo vakker av samarbeid, og det det også mellom Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy kommune. For de har nå sammen laget en felles helseberedskapsplan. Planen inneholder alt fra hvordan man skal reagere ved en ulykke til en ny pandemi, krig og atomberedskap. For Lavangen med knapt 1000 innbyggere betyr det mye å samarbeide med nabokommunene. Det sier ordfører Hege Myrseth Rollmoen.
1: Det at vi har tre andre kommuner i ryggen er jo en styrke. Det er jo en trygghet. Vi står ikke alene når krisen rammer.
2: Det hele startet i 2019 da kommunene etablerte Astafjordlegene sammen. Under pandemien så de hvor viktig samarbeid er. Helseberedskapsplan er en overordnet plan som forteller hvilke tiltak som skal settes i gang ved en hendelse. Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er glad alle fire kommunestyrene har vedtatt planen.
1: Vi er jo veldig sårbare alene i de små samfunnene, så at man kan bistå hverandre når man har behov for det, og når ulykken skjer eller krisen oppstår, så tror jeg det er en stor styrke at man har klart å samarbeide.
2: En ting de skal samarbeide om er psykosociale team ved større hendelser som en ulykke.
1: I de her kommunene så her, så er jo ulykken ofte grensoverskridende. Det er ikke sånn at ulykken som hender i Lavangen bare berører Lavangen, den berører også kommunene rundt oss. Og da er det godt at man kan samarbeide om ressursene også.
2: Statssekretær Ole Martin Stenberg Skyngstadli i Helse- og omsorgsdepartementet skryter av samarbeidet.
3: Jeg synes det her er et veldig godt eksempel på klokt samarbeid på tvers av kommunene, og når små og mindre kommuner går sammen om helseberedskap, så styrker det evnen til å håndtere både krise, alvorlige hendelser og situasjoner som kan oppstå brått.
2: Han forteller at det finnes ulike former for samarbeid rundt om i landet.
3: Det viktigste er jo ikke at alle organiserer seg likt, men at kommunene finner modeller som faktisk fungerer lokalt.
2: For statssekretæren er den åpenbare fordelen at man står sterkere sammen.
3: En mulig fallgruve er jo hvis ansvar blir uklart i en krisesituasjon. Derfor så må en felles plan være konkret, oppdatert og godt øvd på, slik at alle vet hvem som gjør hva når det virkelig gjelder.
2: Omsorgsleder i Lavangen kommune, Norun Johansen, har vært med i arbeidsgruppa. For jobben hennes betyr plan mye.
4: Jeg synes jo at det er veldig betryggende, så jeg er veldig glad for at vi har greid å få denne planen ferdig. Vi har kanskje ikke tenkt at vi er så mye pionerer på området, men vi har skjønt etter hvert at det ikke er så vanlig at det er interkommunale helseberedskapsplaner.
2: Lavangen er jo en liten kommune med få innbyggere. Er det en styrke at man er flere?
4: Det er absolutt en styrke. Det er viktig at vi står sammen og kjenner hverandre når at det blir vanskelige tider og vi må samarbeide.
2: Statssekretær Ole Martin Stenberg Slyngstadli er klar på at samarbeidet bør inspirere andre kommuner.
3: Jeg mener absolutt at andre kommuner bør vurdere lignende samarbeid. Vi trenger løsninger som gir folk trygghet i hele landet. Og det her viser hvordan kommuner kan bygge beredskap nedenfra og i fellesskap.
2: Alle de fire kommunene er små. Til sammen har Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy knapt 5500 innbyggere. Lavangen-ordfører Rollmoen tror de kunne ha klart å løse oppgavene alene, men er usikker på kvaliteten.
1: Jeg tror styrken er at man kan stå i lag og samarbeide om det, for sammen blir vi sterke.
0: Reportere i Lavangen var Ann-Kristin Hansen og Azora Reinholdt.

Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bru». Hvis du vil henge med på konkurransen, tida inne nå. I går skulle vi frem til Østers, og premien gikk til Caroline i Harstad. Men i dag kan det være din tur. Vi skal frem til en artist som har skapt kontroverser gjennom hele sin karriere. I 1991 ble hun invitert til å spille konsert i Pakistan av landets kulturminister. Men enkelte islamske fundamentalister likte det dårlig og krevde at regjeringen skulle gå av. Hun har også hisset på seg italienske biskopper. Men til tross for kontroversene har artisten skrevet 5 moralske barnebøker. Men i kjent stil har hun også gitt ut en fotobiografi med navn Sex fra 1992. Og så har hun vært aktiv siden 1979. Da hørtes hun sånn her ut.

0: Hun er fortsatt aktiv og kom med nytt album 3. juli, og nå høres hun sånn her ut.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.
0: Litt filosofisk med elektroniske beats under, det hun god på. Vet du hvem jeg skal frem til? Da sender du meg en melding i appen NRK Radio. Og hvis du kanskje har en låt du liker spesielt godt av denne artisten, så må du gjerne slenge med det også, så kanskje jeg spiller den.

0: Line Dybedal med låta Stille fikk du her I morgensendingen. Ja, meteorologen meldte at det blir kjølig I helgen også, men jeg håper du klarer å skape deg en fin helge for det om. Nå skal du få nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser I Iran I natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan det gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie I eget land frister flere og flere.
3: Det veldig fint her I Norge. Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
1: Ja, dette saker du får høre mer om I denne sendingen også. Men vi starter I Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet I natt?
4: Nei, USA har igjen for 6. natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qeshem og ikke minst Bushehr, som hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen I Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med I et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarie etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist I The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man I USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker I Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man I USA kaller en for alltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Ja, altså, forever et, hva det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger I Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter Tora Avstotter Vassnes. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtale i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
8: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
9: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Men ikke alle sparer like mye.
10: Nei, ikke veldig.
11: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte der også.
12: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
13: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
14: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det veldig gode tall.
13: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
15: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
13: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig gode penger å tjene, det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
15: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
13: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter å tyde på at det får være greit.
16: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, også er det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
1: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. Risør et av stedene som merker dette godt.
17: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie i eget land en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
18: Det utrolig mange mennesker her i byen, og det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her, som kjempegøy.
17: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
19: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
20: Bedre enn utlandet?
19: Ja.
3: Det veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
17: Pengebruken på norgesferiene våre nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser i fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500.
17: Er de brukt opp?
3: Nei, bare 200.
1: Reporter her var Espen Byrud. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl. NRK
0: P1. God morgen! Det en forunderlig verden vi lever i. Snart skal du høre om at måsen har hakket hull i 36 rundballer, og bøndene kunne ikke tro sine egne øyne.

0: Take That med låta Pray her I morgensendingen. Thea Kjelstad heter jeg, og det jeg og Lars Asbjørn Sandnes som har gleden av å stå opp sammen med deg I dag. Nå skal du få en liten nyhetsoppdatering.
1: Mann og kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengsles I 4 nye uker. Det kommer fram I en ny kjennelse fra Hedmarken og Østerdal tingrett. I forrige kunne politiadvokat Marit Fiskerud Velo fortelle at mistanken mot de drapsiktede styrka. De sikta har en relasjon til Løkkeberg som har vært savnet siden oktober 2024. Politiet åpnet drapsetterforskning I april I år. Samboerparet Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen på Noreide på Reinøya I Troms fortviler etter at noen flokk med måse har hakket hull I 36 rundballer på et jorde. Dette første gang de opplever at måsen ødelegger rundballer. Mer om det straks. Lavangen-ordfører Hege Myrseth Rollmoen glad for at de har fått et felles helseberedskapsplan med nabokommunene Salangen, Ibestad og Dyrøy. Planen inneholder alt fra hvordan man skal reagere ved ulykke, en ny pandemi eller en krig. Rollmoen klar på at sammen de sterkere.
2: Vi jo veldig sårbare alene I de små samfunnene, så at man kan bistå hverandre når man har behov for det, og når ulykken skjer eller krisen oppstår, så tror jeg det en stor styrke.
1: Svalbard opplever en nedgang I cruiseturister så langt I sommer, sammenlignet med samme tid I fjor. Det viser tall fra Visit Svalbard. Ut juni måned hadde drøyt 25 000 cruisepassasjerer vært I Longyearbyen, som nær 4 000 mindre enn året før. Men nedgangen ventet, sier daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Han peker blant annet på dyrere kostnader for cruisenæringen.

0: låta av Sara Larsson, opprinnelig symfoni, men her fremført av Astrid S. I løpet av kort tid hakket en stor flokk måse store hull i 36 rundballer på et jorde på Noreide på Reinøya i Troms. Samboerparre Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen holdt på med å presse og pakke rundballer før regnet kom, og hadde ikke tid til å samle rundballene i stabler, sånn som de vanligvis gjør. Rundballene lå dermed spredt ut på jordet, og så oppdaget de uvanlig aktivitet blant måsene, og gikk for å sjekke.
1: Jeg hadde bare lyst til å gaule, rett og slett, på godt nordnorsk.
2: Det er jo ergerlig, og det var jo veldig overraskende, så det der, for vi hadde ikke forventet det, for det har liksom ikke vært et sånt problem tidligere.
1: Så vi trodde ikke det vi så?
3: Det de så var store hold i til sammen 36 rundballer på jorda. Jonny forteller at det ofte sett flere hundre fugler på åkeren for å hvile. Det er ikke uvanlig at fugler lager hold i en rundball, men da har det vært noe å teipe.
2: Men her var så mye at det gikk ikke an å teipe det heller. Det var nødt å pakkes på nytt. Så det er første gang at vi opplever det, at det er så mye skader.
3: Når det kommer hold i en rundballe, begynner den å gå i forrottnelse fordi det kommer luft til. For å prøve å berge fôret tok de to runder til med plast. Jonny er usikker på hvordan kvaliteten blir.
2: Det er ikke tvil om at kvaliteten blir forringa, men om de er ødelagt, det kan jeg ikke. Det vet vi ikke før til vinteren, når vi skal bruke det.
4: Har dere hørt om noen andre som har hatt samme erfaring?
2: Nei, jeg har ikke hørt om det der før.
1: Jeg har aldri hørt om det der før.
3: Per Gunnar Krukshank i Troms Bonde- og Småbrukarlag har selv en rundball liggende like ved et måsereir, og har ikke opplevd at måsen ødelegger rundballer. Han har heller ikke hørt at det er et problem for andre.
5: Det er en ny problemstilling for meg. At måsen gjør det, det har jeg ikke hørt om, i hvert fall ikke i det omfanget der. At det er fugl, råker, skjerav, som har gjort det. Ja, det har jeg både hørt og sett. Men ikke at måsen legger seg etter rundballer. Det er litt nytt for meg.
4: Hvorfor tror du de gjør det?
5: Det er vanskelig å si det. Om de tror at de skjuler noe, eller om de tror de tar mat inni der. Nei, det vet jeg ikke. Det er ikke for å leke med heller. Så hvis de bare hakker, så kan det jo være alltid fra herverk eller en lek de har. Jeg vet ikke.
3: Seniorrådgiver i BirdLife Norge, Morten Hellberg, forsker på blant annet måse på Vannøya, og blir overrasket når han får høre at måsen har hakket hold i så mange rundballer.
6: Alle har hørt at måsen hakker hål i rundballen. Det var en ny variant.
3: Hellberg har en teori om at måsen har vært på jakt etter noe å spise inne i rundballene.
6: Nei, jeg vil jo tro det var noe veldig godt inni denne plasten. Så måsen spiser jo selvfølgelig fisk fra sjøen, men finner jo mye mat på landjorda, meitemark, insektslarver, og kanskje inni høyballene så er det mest sannsynlig at det var noe mus, masse mus, eller til og med frosk kanskje, men mest sannsynlig mus som måsen har sett bevege seg inn i blasten da.
3: Hellberg forteller at de finner gulpeboller av mus i måsekoloniene, men opplever ikke at måsen er god til å jakte mus.
6: Hvis de ser en mus, så prøver de nok å få tag i den, men hun er jo veldig kjapt da. Det er veldig praktisk hvis du er sperret inn i en rundballe sikkert.
3: Samboerparet Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen vil nå være ekstra på vakt resten av sommeren.
1: Vi må jo fare rundt på jorden og sjekke alle rundballene med jevne mellomrom for å se om det er noe skade, mer skade på. Vi har jo fått oss en aha-opplevelse, så vi blir nok å være nøye på å sjekke at alt er ok.
2: Men det er klart, hvis det er problemet vedvarer, så må vi jo bare frakte dem hjem nå.
0: Ja, det sa til slutt Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen, som driver Bekkevold gård på Noreide på Reinøya. Reporter var Ann-Kristin Hansen.

Mark Amber med Belong Together. Snart skal vi på sommerbesøk på Strømsbukt gård på Kvaløya, hvor det høysesong og fullt belegg på hundepensjonatet. Mer om det etter klokka åtte, altså. Nå Tina Turner.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur.

0: To mennesker drepte 8 såret I et russisk rakettangrep mot boliger I havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
1: Kapasiteten I det sentrale Oslo-navet sprengt I dag.
2: Derfor må togtilbudet bli bedre.
1: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og I det bildet så ser vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England I VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap I forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget I fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Nå får du nyheter fra Troms. I natt var politi, forsvaret og frivillige I Harstad på søk etter en savnet person. Personen kom til rette etter å ha gått seg vill I et tåkatt terreng. Personen var nedkjølt og fikk helsehjelp, men hadde det bra etter forholdene. Hvis det skjer en større ulykke eller en hendelse, kan Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy kommune etablere et felles psykosocialt team. Dette en del av et felles helseberedskapsplan som de 4 nabokommunene nylig har laget. Ordfører I Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen, glad for samarbeidet.
4: I de her kommunene som her, så jo ulykken ofte grensoverskridende. Det ikke sånn at ulykken som hender I Lavangen bare berører Lavangen, den berører også kommunene rundt oss. Og da det godt at man kan samarbeide om ressursene også.
3: Mann og kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengsles I 4 nye uker. Politiet opplyser at mistanken mot de drapsikta var styrka. De sikta ble pågrepet I Troms I slutten av mai og har en relasjon til Løkkeberg som har vært savnet siden oktober 2024. Politiet åpnet drapsetterforskning I april I år. Måse haket hull I 36 rundballer på gården til Elisabeth Johansen og Jonny Eliassen på Noreide på Reinøya denne uka. Hverken samboerparre eller eksperter har opplevd noe lignende. De har hatt et nytt lag med plast over og håper fôret ikke ødelagt.
5: Jeg hadde bare lyst til å gaule, rett og slett, på godt nordnorsk.
6: Det jo ergerlig, og det var jo veldig overraskende, der, for vi hadde ikke forventet det, for det har liksom ikke vært et sånt problem tidligere.
5: Så vi trodde ikke det vi så.
3: Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no, Troms og Finnmark. Og nyheter nå fikk du av Lars Asbjørn Sandnes.
7: Det her morgensendinga fra NRK I Troms.

0: Å drive gård betyr som regel en ekstra travel tid nå midt på sommeren. Sånn det også på Strømsbukt gård på Kvaløya, som driver med kjøttproduksjon av både gris og okse. I tillegg har de et hundepensjonat som for tida har alt annet enn ferie. Reporter Sveinung Åsali tok turen innom.
1: Ja, dere hører kanskje litt jøying i bakgrunnen, og jeg er på Strømsbukt gård i Strømsbukta på Kvaløya. Hans-Erik Hamrebø, dere driver pensjonat her nå for hunder, og det er høysesong.
2: Ja, nå juli måned og denne uka, nå fylles pensjonat opp. Nå er det masse trøkk. Vi er fire stykker som jobber her nå fulltid, og det er mye hund og moro.
1: Rett og slett fordi at mange tar ferie og da ikke kan ha hund med seg, eller?
2: Ja, av praktiske grunner og erfaring så ser de at å ha hundene på pensjonat her, det er en trygg og forutsigbar plass for dem nå på sommeren.
1: Ja, hvordan har hundene det? Oi, oi, oi, ja. Nei, hør du bare. Men den blir jo overdøv også mye, så jeg tror vi må gå på utsida av serverommet. Hvor lenge er den på sånn sommeropphold?
2: Nei, vi har alt fra en lang helg til oppi 2-3 uker, har vi. Gjerne folk som drar på USA-ferie har hundene her i 3 vekker.
1: Hvordan er dagene lagt opp for hundene på pensjonat?
2: Nei, vi har delt inn i 3 bolker. Vi har lufting tidlig på morgenen og sent på kveld. Og så tilpasser vi oss hundene. Er de vant til mat 3 ganger for dag, så får de jo det. Mye ute nå når det er godt vær.
1: Ja, da er det du som tar dem med ut, er det så?
3: Ja, da er det jeg som holder på med lufting og aktivisering og trening.
1: Du heter?
3: Jeg heter Kate. Det er vi som holder på å håndtere dem hele dagen og gir dem godbiter, gir dem vann, gir dem mat, lufter dem, har dem inn og ut, aktiviserer dem, leker med dem. Så vi blir faktisk veldig godt kjent.
1: Hva er det som er så artig med å jobbe på hundepensjonat?
3: For det første så er det ingen dager som er like. Og for det andre så får jeg muligheten til å treffe både store og små og medium hunder og godt trente hunder, ikke godt trente hunder. Jeg får lov til å leke med dem, jeg får lov til å bli kjent med dem, jeg får lov til å aktivisere dem. Ja, og så får jeg lov til å organisere og holde orden i kennelen, sånn at de skal ha det best mulig.
1: Vi har flyttet oss litt ifra hundepensjonatet og opp til en flott flokk her med storfe. Hans-Erik, hva er det du har her?
2: Ja, her har vi da 31 oksekastrater som er på sommerbeite inne i dalen.
1: Oksekastrater, det hørtes litt skummelt ut.
2: Ja, neida, det er kastrerte okser som gjør dem ekstra snill og egner seg skikkelig godt til å gå ute på sommeren.
1: Og så har de ikke akkurat bjøller rundt halsen.
2: Nei, de går med sånn elektronisk gjære. De har en GPS på seg fra Nofence, som gjør at jeg tegner inn gjæret deres på telefon, og de da kan beite fritt i hele utmarka, og jeg kan ta dem inn da og justere beite ettersom behovet melder seg.
1: Ja, du viste meg så vidt på kartet på telefonen, altså sånn sett, så kan du altså på en måte flytte gjæret med fingeren på kartet.
2: Ja, vi kan justere beite til dem, og vi vet nøyaktig hvor de er hele tiden. Som gir en trygghet til meg som bonde, på å vite at dyrene er friske og i bevegelse, men også sikkerhet for turgåere og for å kunne bevege seg fritt i marka.
1: Ja, for de kan jo observere det samme.
2: Jeg har hengt opp QR-koder i nærheten av turområdet, så turgåere kan skanne den, og da får tilgang til appen og ser hvor dyrene er, så de ikke slipper å bli overrumplet av 31 okser i skogen.
1: Ja. Hvordan merker dyrene selv det, holdt på å si, imaginære gjæret?
2: Ja, de er trent opp til, for de er jo vant til strømtråd fra før av, men så har vi trent dem opp når de begynte med denne no-fensen på innlæringsgjæret, og når de nærmet seg strømtråden, så fikk de da pipelyder, og hvis de da kom an i den imaginære grensa, så fikk de støt. Og veldig fort så skjønte de det, at den lyden betyr støt, så nå får de bare lydsignaler, de får nesten ikke støt lenger.
1: Det var så mange slags dyr på gården. Er det de her som er innliggende?
2: Ja, det er det. Grisen er fantastisk, men det er noe jeg har eget med de kastratene mine. Så.
1: Et bra liv.
2: Det er det.
0: Ja, det sa Hans-Erik Hamrebø og Kate Einnes på Strømsbukt gård. Og reporter der, det var Sveinung Åsali.

trøstesangen «Det blir bra igjen» fra Sandra Lyng. Av og til så kan jo en gave i posten løfte humøret litt, og det kan hende at det du som får i konkurransen i dag. Vi skal til en artist som har skapt kontroverser gjennom hele sin karriere. I 1991 så ble hun invitert til å spille konsert i Pakistan av kulturministeren i landet. Men det her likte enkelte islamske fundamentalister dårlig, og krevde da at regjeringen i Pakistan skulle gå av. Hun har også hisset på seg italienske biskopper. Men til tross for alle kontroversene, så har artisten faktisk skrevet 5 moralske barnebøker. Men i kjent stil har hun også gitt ut en fotobiografi med navn Sex fra 1992. Og hun har også vært aktiv siden 1979, og da hørtes hun sånn her ut.

0: Ja, og hun fortsatt aktiv og kom med et nytt album 3. juli. Og nå høres hun sånn her ut.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go.
0: Ja, det noen likheter mellom de forskjellige årene her. Hvis du vet hvem jeg vil frem til, så sender du meg en melding i appen NRK Radio, og husk også navn og adresse. Og hvis du har en spesiell låt av henne som du har lyst til å høre, så kan du sende meg det også. Jeg har fått inn noen forslag allerede, så jeg driver og teller stemmer her.

0: Bjørne Eidsvåg, syng «Det er du det» denne fredagen. Om du har tatt buss denne uka, har du kanskje sett at flere busser har blitt innstilt. Dette skal skyldes sjåførmangel. Mangel på bussjåfører har over lengre tid vært en utfordring i Troms. Og reporter Sofie Larsen Nesdal, du skal ta bussen nå. Er den innstilt, eller?
1: Nei, det er den heldigvis ikke. Og her på busstoppet så blinker adgangsskjermen at den kommer om omtrent 8 minutter. Og den kommer jo snart, og da skal du få bli med på busstur med Gunn Stabel, som er ansvarlig for driften av kollektivtilbudet i Troms fylkeskommune. Og i løpet av denne bussruta så skal vi høre om hvorfor det er mangel på sjåfører, og hva som gjøres for å løse utfordringen.
0: Ja, mer om det etter klokka 8:30.

Stole the Show fikk du av Kygo fra Bergen og Parson James. Ferske temperaturer sier at det 12 grader I Sør-Kjosen, Skibotten 14, Kilpisjärvi 9, Torsvåg 10, Tamokdalen 11, Tromsø 9, Hekkingen 10, Bardufoss 11, Dividan 10, Harstad 11, Evenes 11, Longebyen 7 grader, Ny-Ålesund 3, Bjørnøya 6, Hopen 3 grader og Jan Mayen har 5 grader.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet I stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding I 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France på vei til å bli den varmeste I historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har I år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det ikke noe tvil om at den varmen I år har vært helt ekstrem. Jeg har vært I Tour de France I år for 36. Gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det en kjerne på 5-6000 mennesker som rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det klart at når du da kommer til små steder, så det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykler da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Nå får du nyheter fra Troms. Mann og kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengsles I 4 nye uker. Politiet opplyser at mistanken mot de drapsiktede var styrka. De sikta ble pågrepet I Troms I slutten av mai og har en relasjon til Løkkeberg som har vært savnet siden oktober 2024. Politiet åpnet drapsetterforskning I april I år. Flere kommuner burde samarbeide om helseberedskap, mener regjeringen. I Troms har kommunene Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy gått sammen og laget en felles plan. Den handler om alt fra pandemi til krig. Statssekretær Ole Martin Stenberg Slyngdalsli I helse- og omsorgsdepartementet skryter av samarbeidet og har en anbefaling.
4: En mulig fallgruve jo hvis ansvar blir uklart I en krisesituasjon. Derfor så må en felles plan være konkret, oppdatert og godt øvd på, slik at alle vet hvem som gjør hva når det virkelig gjelder.
3: Seniorrådgiver I BirdLife Norge, Morten Hellberg, har aldri hørt om måsa som hakker hull I rundballa. En bondegård på Reinøya utført Tromsø opplevde at måsen hadde hakket hull I 36 stykk. Hellberg kan ikke si noe helt sikkert om hvorfor fuglene oppfører seg sånn, men han har en teori.
5: Nei, jeg vil jo tro det var noe veldig godt inni denne plasten, så måsen spiser jo selvfølgelig fisk fra sjøen, men finner jo mye mat på landjorda, meitemark, insektslarver og kanskje innse øyballene, så det mest sannsynlig at det var noe mus. Så måsen har sett bevege seg inn I plasten da.
3: Kings Bay gikk I stort overskudd I 2025 med 16,7 millioner kroner, det skriver Svalbardposten. Overskuddet en forbedring på 26 millioner kroner på ett år, og går dermed fra underskudd til overskudd. Det statlige eide selskapet eies, drives og utvikler store deler av bygningene og infrastrukturen I Ny-Ålesund. Nyheteren fikk du av Lars Asbjørn Sandnes.
6: Det her er morgensendingen på NRK P1.

0: Åh, det var godt med en sommerlåt, det synes jeg vi fortjener. Og den kunne jo også Caroline kose seg med, som ville ha en fin oppladning til frihelg. Så jeg håper at The Beach Boys med Kokomo hjalp litt grann. Men nå skal det handle om at denne uka her har det vært en rekke innstilte rutebussavganger i Tromsø på grunn av sjåførmangel. Og det har over lengre tid vært behov for flere bussjåfører. Nå på sommeren så er det sommerrute og derfor satt opp færre avganger, men mangel på sjåfører er fortsatt et problem. Og reporter Sofie Larsen Nesdal, du er på bussen. Hvordan går det der?
1: Nei, bussen tuter og kjører. Akkurat nå står vi stille, men ja, litt folk og ja, en vanlig busstur. Og ved siden av meg på bussetet så sitter du, Gunn Stabel, ansvarlig for drift av kollektivtilbud i Troms fylkeskommune. Hvorfor er det sjåførmangel?
2: Ja, det kan du si. Generelt så er det en mangel i hele landet etter sjåfører i ulike bransjer. Det er også mangel etter personell, maritimt personell, så det er ikke bare i transportbransjen vi er rammet. Tromsø er ekstra hardt rammet. Kanskje noe på grunn av den økte turismen som gjør at det er mye bussoperatører som jobber i området. Det er stor etterspørsel, men ikke minst boligprisene er en ting vi får tilbakemelding på fra operatør, at det er kjempevanskelig å få bosted for bussjåfører i Tromsø. Det er dårlig tilgang på boliger, og de få boligene som er veldig dyre.
1: Ja, og det er jo også en veldig populær turistby. Hvordan påvirker turismen bussene?
2: Den påvirker helt klart også en del, fordi at mange, det er økt interesse for charterturer, økt forespørsel etter det, og det er klart at der trenger de også sjåfører, så det er konkurranse om de sjåførene som finnes i dag.
1: Og hva gjøres for å løse denne utfordringen med sjåførmangel?
2: Det er vanskelig. Det er jo et arbeid som ja, litt vanskelig å angripe, men det er generelt veldig mange som tar høyere utdanning, skulle gjerne hatt flere som valgte fagutdanning. Yrkesfag og transportfag er noe vi virkelig trenger folk i. Det jobber jo også fra operatører med ulike kampanjer, der de rekrutterer folk med førerkort klasse B, så voksne får gratis utdanning, og fylket er med og bidrar litt med penger inn i denne potten. Så har vi også vært heldige og fått på plass nå en sjåførskole her i Tromsø, og det er jo også med på å hjelpe, sånn at voksne folk som ønsker å ta en ny utdanning og som vil bli bussjåfører, slipp nå å reise til Stjørdal for å gjøre det. Sjåførskolen er etablert her i Tromsø med folk, så det har vi forstått på Tide har vært veldig positivt.
1: Og Tide er jo en av to operatører som kjører busser for Swiper, og det er de som avgjør hvilke busser som blir innstilt, men hvordan blir det avgjort hvilke busser som blir innstilt?
2: Ja, nå må jeg jo synes jeg det er kjekt å si at på en ordinær dag i Tromsø så går det nesten 1400 avganger hver dag. Nå når det er sommerproduksjon så er vi på en 800-900 avganger, og i dag så er det en 8 avganger som er innstilt, og det er kjempesynd, og vi vet at sjåførene ønsker virkelig å klare å levere og er veldig glad og stolt av jobben sin og er veldig ærekjær og kommer stadig med forbedringer til oss for å kunne levere et best mulig tilbud. Og Tromsø er nest best i landet på kollektiv. I 2025 så var det over 15 millioner som reiste med buss. Så vi er flinke på det her, og nå glemte jeg spørsmålet.
1: Det går helt fint. Vi må runde av her, men hvilke busser som blir innstilt, det kommer vel litt an på situasjonen. Tusen takk til deg, Gunn Stabel, ansvarlig for drift av kollektivtilbudet i Troms fylkeskommune.
0: Og reporter her var Sofie Larsen Nesdal. Nu kommer nye gitarkammeratene med deres versjon av Don Henley fra Eagles, altså The Boys of Summer.

0: Ja, The Boys of Summer fikk du der av de nye gitarkammeratene. Du skal nå få en nyhetsoversikt som handler om samarbeid.
1: Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy kommune har gått sammen om å lage en felles helseberedskapsplan. Ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen, sier de sårbare alene og at en styrke at de har tett samarbeid med nabokommunene. I natt var politi, forsvaret og frivillige Harstad på søk etter en savnet person. Personen kom til rette etter å ha gått seg vill i et tåkete terreng. Personen var nedkjølt og fikk helsehjelp, men hadde det bra etter forholdene. Mann og kvinne som siktet for drap på Ragge Løkkeberg varetektsfengsles i 4 nye uker. Politiet opplyser at mistanken mot de drapsiktede var styrka. De sikta ble pågrepet i Troms i slutten av mai og har en relasjon til Løkkeberg som har vært savnet siden oktober 2024. Politiet åpnet drapsetterforskning i april i år.
0: Og nyhetene fikk du av Lars Asbjørn Sandnes.

Solo med låta A Little Bit Sad. I konkurransen i dag så spurte jeg om en kvinnelig artist som har vært aktiv siden 1979 og har hisset på seg både italienske biskoper og islamistiske fundamentalister. Og den kontroversielle artisten er selvfølgelig Madonna, og NRK Cruise går i dag til Roy Sverre Johansen i Lakselvebukt. Jeg vil også høre om det var en spesiell låt av konkurransesvaret som du som hører på ville høre. Jeg fikk mange meldinger om Material Girl og La Isla Bonita, men aller fleste meldinger fikk jeg fra folk som ville ha Like a Prayer.

Ja, konkurransesvaret i dag, Madonna med låta Like a Prayer, som flere av dere som hører på hadde ønsket seg til slutt her. Håper du får en fantastisk helg uansett vær og vind i Troms, Svalbard, kanskje Finnmark, eller kanskje du er sørpå for alt jeg vet. God helg!

0: Nyheter klokka 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep. Det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angrepet 5 bruer, en

0: forståing for at sommervikarer ofte er nye I jobben.
1: En gang de kommer inn I butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler dem som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter I denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare I butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
4: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Å, tusen takk.

0: turistens klagan av Cornelius Fresvik.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredaget vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond-Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond-Viggo er med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karoline. Og sist vi hørte fra Karoline, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene hun hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karoline?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rongevær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det er klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt til 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rongevær kysthytte!
3: God morgen,
2: Svartjøen! Og så koselig. Litt trøtt i trynet. Ja.
4: Så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Nei, god dag, Rån. Ja,
2: får høre du le da, Knut.
5: Nå må du fortelle en vits først da.
2: Ok, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
3: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platou i Skjærhallen.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre. Så når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn, litt grann deformert eller et eller annet sånt.
0: Ja, sant, liksom små ting. Og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn. Det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det. Og da skjønte jeg følgende. Hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ute i frysen, og så tar jeg meg en is. Og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette isemballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det jo at det er en super suksess. Jeg spiste is på is på is på
1: gjennom is. Hele sommeren.
0: Hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der. Og da ble det jo fullere og fullere bak der da.
1: Ja.
0: Bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der. Og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg. Og så plutselig så sier det ritsch. Og da har altså alt dette klisset i ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang brukte 10 kroner på liksom champagne og drops.
0: Oi.
1: Som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter. Så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Wenche har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt grønnsaksskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Det her skal jeg...
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Ja, som dere hører så det god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen. Ja.
1: Jobbes
2: vi har det bra, du driver og vasker båten, du Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker oss, det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Fy, Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Og det egentlig en gammel skole. Ja. Men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Ja. Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40. Ja. Og enda flere madrasser. Ja, så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy. Ja. Så når du ikke, hvis du ikke har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Ja, og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Og ja, vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja. Den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det det. Det det.
2: Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Ikke sant? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg altså. Det plass til flere her da?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag.
2: Ja.
3: Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok vet badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der nå de tilbake.
3: Ja. Vi har jo masse å gjøre, og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt, og båtene, det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han. Hei. Hei, hvem du da?
6: Jeg kommer fra. Yeah.
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania? Og snakker så godt norsk da?
6: Jeg bor I Bergen. Ja. Yeah.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio. Og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes. På søndag.
2: Ja.
6: Det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja,
6: yes.
2: Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss, og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket. Og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint å her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får.
2: Ja.
7: Og så må det jo være litt sånn hytten og sosiale ting vi gjør sammen med familien.
2: Ja, for at her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
8: Ja, det har jeg.
2: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
8: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
2: Ja.
8: Og... Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med de.
2: Ja, så hva det aller fineste?
8: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
2: Har du sovet her I natt?
8: Det har jeg.
2: Har du sovet godt?
8: Veldig godt.
2: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
8: Ja.
2: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
7: Buenos dias.
2: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradion på spansk da?
7: Nei.
2: Nei, vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
6: Hva?
2: Reiseradion på spansk?
6: Radio Viaje.
2: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rognvær?
5: Ja!
2: Det har vi.
1: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rognvær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her I Reiseradion, og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå I senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg fortet meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste seg at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skulle spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Ja, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis I dagens sending at det med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her I Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det noe godt å vente I kjøleskapet. Om det sprudler eller ikke, om det lyst eller mørkt, så det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen I dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller I kjemikerens vinspalte. Jeg var så I stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren og litt god på vin, men viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vin, Ragnhild? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det vi snakker om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her jo noe som mange kjenner seg igjen I. Det folkelige begrepet selvfølgelig ølbriller, men det også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke I hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned I magen, og da tas det opp I blodet, og så havner det raskt I hjernen. Og I hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv, det vi kaller ølbriller.
0: Så det en slags sånn hjerneskade, eller hjerne midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det helt riktig, for det det ikke bare at andre blir penere, du blir også penere, jeg synes også det. Jeg jo naturlig senter. Ja, sant, vakker, men også morsom og karismatisk og midt I verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten. Jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt.
1: Ja, sant.
0: Veldig beskrivende.
1: Og det en lignende ting som skjer I hjernen din. Det vi snakker om altså, det at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som kritisk, som tenker sånn, nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk. Du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den så sterk for oss mennesker, at det ikke bare oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den fæl når du full også?
1: Sikkert ikke, det jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her altså et etablert fenomen, det kalles altså ølbriller som du hørte her I sangen I sted, og det da noe som også kan være et ølspeil.

0: la locket, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her I Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier, I ungdomstida gjemte vi pils I snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så men... har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Det var helt på merke. Mm-hmm. Så vi altså midt I kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske, og da lurer jeg på, Alexander, det sånn at det kommer tilbake I dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg ikke alene om å våkne opp sånn, eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det, gjorde jeg virkelig det, altså synes jeg virkelig det?
1: Ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvevaluerende, så det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye. Og da det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagene på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det altså kvalme, hodepine og uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen lang. Man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva det egentlig som funker dagene på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad I sjøen, da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det Powerade, og det sportsdrikker, og det sjokomelk og alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Ja. Ikke superberømt og rik, men jeg tenkte I hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn I hva alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her, og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Nei, så skuffer
1: den. Altså, vitenskapen sier at når du først har dukket for mye der, og våkner skikkelig kjabbe, så det ingen kur, I hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det klart at det jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så det også litt viktig å få med at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest I dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det noe av det beste med uka, på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk. Og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja, ja, ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, vil ha noe som passer til å... hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Ja, sant. Jeg synes det veldig koselig, og det høres også veldig sånn, ut som en hyggelig dag I forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips av hva det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det det kjedelige, drikke mindre, men det også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det før og etter. Der, festen. Når du har mat I magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som bra. Dette et veldig gammelt tips, men noe som veldig godt, og det mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt. Det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og man her, og ta en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det så det lurt også å huske at mye av det som folk synes gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Det nesten som man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det morsomt at du sier, det hjelper ikke hvis du gjør det selv,
0: Nei.
1: Men I kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at det alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: Hjernen, det veldig altså.
0: Gøy.
1: Ja. Hjernen et mysterium. Så det de tipsene jeg har. Også et annet siste tips da, det at det du drikker har noe å si for faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som er litt større, så er det lurt å vite at det er verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det er kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det er altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom, mørk rom, ikke sant?
1: Ja, sant?
0: Ja. På grunn av kjemien. Ha!

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du ender opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio, finn fram til Reiseradion, og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. All love slips her hand inside my Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika, og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Det var Gaute Åmåsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder og ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det, da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til og med. Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt sånn godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså her hjemme foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio, og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt, og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast, og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring, og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneite blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air av John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting i med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt gode på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reporter her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarie etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne.

0: Det også en øke i brott på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brott i 34% av tilfellene. Nå holder Reiseradioen frem, og Ragnhild og Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen, som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og dele ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn, nei!

0: dumt ut med den skiven.
1: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytta si, altså sitt sommerparadis.
0: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenke Kjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenke Kjell med Trond-Viggo Torgersen, og vi i Reiseradioen så superheldige at Trond-Viggo gjest her hos oss i dag.
1: Hei, Trond-Viggo.
2: Hei på meg.
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til min to eldste sønner, så tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenke Kjell.
2: Ja, det koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så når fremdeles, jeg gjorde den på mine øyne nå, så det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, du er aktuell med en ny bok som heter Bestemor en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Ja. Men besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke til stede, eller en sånn, de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene.
1: Ja.
2: Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som i bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting, og så i år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet for eksempel altså lave sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner, dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
2: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg er ikke så bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder noe på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute i vannet og så videre og så videre.
1: Du Trond-Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da, fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være i fred litt, og så hadde du sånne lange, late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år, og på Veiland hvor min familie fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått så det ble snerk på toppen.
1: Ja.
2: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestefar. Han var ikke så glad i det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det så fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg, var veldig magisk. Og i dag er det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig i dag morges, og så, det så deilig å kjenne at livet går i sirkel, at det flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren, altså at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og jeg, vi fikk være med ut og fiske i snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikken når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl i båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk i snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det er nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet etter vi hadde gjester her i går, og det var virkelig sånn der, varm sommerkveld hvor folk bader og sammen, alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generasjoner sammen, så det kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går i sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen, da.
3: Reiser da

0: Hellbillies synger om mikrobølgeliv, og vi i Reiseradion har med oss Trond-Viggo Torgersen, som med oss fra sitt eget sommerparadis på hytta i, det Mandal?
1: Rett som Mandal, og nå går jeg ut i vannet her. Dere kan sikkert også høre at jeg vasser.
0: Det så fint! Vi hører at du vasser! Og så, før Hellbillies, så var vi litt med på ditt liksom, tidlige ferieparadis. Var det Veiland det?
1: Veiland, ja. Der familien min i utgangspunktet fra, ja.
0: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Trond-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husket navnet på i farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
1: Det heter melkering, og det var sånn i gamle dager så gikk vi altså på gården og hentet melk, og da får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
0: ja. Ja, du vi var...
1: Nå, ja, unnskyld.
0: Nei, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
1: Nei, jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morning gård, skal jeg barbere meg her, og da ville han minstemann som da 3 år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og synes det var veldig rart at det var så mye skum da, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, synes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen i øret mitt, og det måtte tas bort og sånt noe. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss, og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fang og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
0: Altså jeg må si, jeg tror ikke, for jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe i fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma av dem, men at det de og mamma. Og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? At de har en sånn egen relasjon.
1: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker. Og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker. Mm. Så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da, i den alderen vi er. Og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene. Og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært i vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
0: Ja. Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjerne fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
1: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Jeg tror jeg så bløt meg, og han dansk, da. Han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel jo også en viktig del av det å være menneske, da. Vite hvordan man eldes alle sammen, og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte, som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det er noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi er veldig forskjellige.
0: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygd videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vassa litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
1: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
0: Ja.
1: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted. Da.
0: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
1: Ja.
0: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show ja, til høsten. Ja. Men vi har gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. Og den der sommerlåta som da henger fremdeles i meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest I Göteborg truffet Bjørn Skift også, Skift, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn uga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss for Reiseradien, og riktig god sommer!
0: God sommer da! Ha det bra!
1: Uga-tjaka, uga-uga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen, Hooked on a Feeling, her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak?
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
3: Åh, ros.
2: Åh, vi ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg holder takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja.
2: Ja, du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor... Ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt det du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver jo å rope beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre,
2: hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott.
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Nå sitter vi I en oselver, en seksæring, ja. Med 3 årepar. Fantastisk fin, og det oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjær, og det hav, og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av å ro, men altså, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og de
2: det?
4: Jeg helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta på meg, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til... feste, altså, det rodde turen.
2: Ja,
4: ja, og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg roboter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på Rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber,
2: ja.
6: Og jeg Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så lignende blacksprut, men den har 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult?
5: Ja,
2: ikke dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja.
2: Ja.
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, og din nåtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene og de beste barna. Vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farstad I Hustadvika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så det en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hundene fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det var Team Pølsa på meg da, sånn at det var Pia.
0: Pia dere.
1: Grunnstoffet var altså fosfor som var symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt Så, fantastisk.
0: Du sitter I slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri.
2: Mm.
1: Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og da det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Nei, det kan ikke være.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. og akkurat når du lyst på. Men...
1: Det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det jo noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går også an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men det liksom hver sommerferie, så sender jeg inn så lenge jeg sitter og hører på Reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nå bli noen ganger. Ja. Etter kvart.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler som vi sender deg. Takk igjen. Ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen denne fredagen, midt i fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig i dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som kom inn. Vi hadde jo Trond Viggo her, som fortalte oss litt om hvordan det var bestefar, og han fortalte også litt om, noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Inge Lær til oss. Og nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger i løpet av sommeren i sommerhuset vårt i Øvre Bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig i brønnen. Gode minner. Og det er jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den er veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da er det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han er fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snadder han skal ha, så gjemmer han det under salathodet i grønnsakskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette er andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn i kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, er det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg er vokst opp i et hjem med lite godteri, og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, i deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller i hvert fall du finner alltid i skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalant i forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Sånn funket det ikke.
0: Det er for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Vi ble kvalme.
0: Ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det er ikke bare du som er sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår er veldig glad i is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den i fryseren. Altså, for ei lur liten jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips. Hvis jeg noen gang havner i en sånn situasjon da, at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes i grønnsakskuffer, det skal pakkes inn i lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det er veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Norvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glitrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøye, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt. Men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt. Lindesnes, Laksodden, 20 grader. Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad. Og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader. Tritjerne I Nesbyen, 25,5. Honningsvåg, Molo I Nordkapp, der det kaldt, 4,2. Sandbottenvatnet I Søveranger, 20 grader. Løvhaugssåa I Grue, 21,5. Og Stråla I Kongsvinger, 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund, 14,5 grad. Hornindalsvatnet I Volda, Møre og Romsdal, 20 grader. Gildeskål, Hovedkirke I Nordland 15,5 grad Hamnholmveien på Lurøy 12,5 grader og så til Oslo Sollerudstranda 23,5 grad og Svarttjern 21,1 grad Grytevatnet I Suldal Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadebergsanden 22 grader beklager.
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gårdningen I Siljan 23,3 Paradisbukta I Porsgrunn 22,8 Kattfjorden I Troms 14 grader Fjærvikan hytteområdet I Heim I Trøndelag 17 grader og Øyungen også I Trøndelag Holtålen 18 grader
0: Ja, og så til Vestfold, Lydhusstranda Camping I Larvik, 21,5 grad, Malmøya I Larvik, 21,5 grader, Fjord, Sogndal Vestland, der det 20,5 grad, og Lote på Stad, 19 grader. Så til Østfold, Bakke Brygge I Halden, 23,5 grad, og Nes Camping I Moss, der det 23,2 grader, og Caroline Becklund Hauge. Du også vet
2: vann?
0: Ja.
2: I aller høyeste grad I skjærgården, ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
3: Rognvær kyssete!
2: Ja, da vi på brygga, og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned I et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for nå?
5: Noen krabber, kåkeboller, noen sånn sjøstjerner,
2: ja.
5: Et kjempestort blåskjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
6: Jeg mest stolt av
2: de store krabbene. Ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se etter hvor mange grader det vi har satt det opp her. Og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Ja, tør. Martin, det sant? Martin, klær av seg her nå. Ok, bader du for det norske folk I 15 grader?
8: Ja,
2: ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
4: Reiseradion!
2: Ja! Var det kaldt?
8: Ja, veldig.
0: Hvem den beste reiseradio-reporteren av dem alle?
1: Caroline!
0: Du, apropos det, de som har laget reiseradion I dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, som har gjort research, Marianne Myrhol har holdt teknikken, Fanny Andersen har produsert, og reporter ute, ja, Caroline Becklund Hauge. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det er fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
1: Snakk om maneter, det er jo manetsommer og manetmonster i havet.
0: Har du sett mange maneter, du?
1: Jeg har sett mange maneter, elsker de.
0: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

finner du ut at denne aktiviteten ikke er for deg, og det er også helt greit. Dette skal vi finne ut av sammen. Men vi skal selvfølgelig også spille masse god musikk, og vi starter med Ain't No Stopping Us Now.

Ain't no stopping us now av Luther Vandross. Det var den låta som startet sommermusikk I P1 akkurat nå. Og hvis du lytter til denne kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk.

Ja, det var Stein Torleif Fjellet sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det er. Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det er softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være, egentlig. Ja, her er Hike.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass i Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller i fjellby oppe i Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra i år også, så sender du en melding i appen NRK Radio, og så legger du selvfølgelig ved adresse og fullt navn, og så du med i denne trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå, og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var Wonderful, nei, den heter kun What a Wonderful World heter den låta. Og før det så hørte vi Silje Negård med Perrong. Ok, da skal jeg kjøre i gang første ønskelåt for dagen, og i dag er det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koset seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det er en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med Reiseradion på radioen. Og Reiseradion, det er mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å høre Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her er den.

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney sier låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det er sommer, og det er tida, synes jeg, i hvert fall for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du opplevde for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommer-S-ene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekninga av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk. Hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

The Richer, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke være redd hvis du brenner inn i meg ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånner I løpet av den neste timen. Jeg har fått en melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym I Bodø I dag. Det en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så jeg har også fått en melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes I Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord I kulingen. Jeg vifta med balkongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakka jeg sekken og kjører I tunnelen under havets bunn til hytta I Porsangvika. For noe god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her I radioen, så vet du jo hvor du gjør det. Det jo I radioappen.

Richard Marx med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra ei som skriver «Ei første gang». Det like stor start hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

Det her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glem aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har hun gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang ut

uten noen spesiell plan enn å gå I fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad I Nord-Norge.

Ja, da hele Norge var ett og vi var sammen. Ja, da vi var I VM, men jeg tror at etter bølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her som skal en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper for å være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noe vannkopp eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på da. Her hentestjerner.

Aften med Hente Stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley-konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nu prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der det fire sanger, og du skal fram til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i den her klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi...

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nu kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

jo ordet cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helen og Torbjørn de er på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her er Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and the Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits, spør Lars Bjarne, og selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra, men her Walk of Life av Dire Straits.

0: du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god sang og danse sving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen i handa. Først det Tobias Steen ute med hånd i hånd. Og så det Jessie Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose seg. Og har du en ønskelåt, så bare send det inn i appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som var for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie, ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reise på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og denne har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine, Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var soleplass land av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historia, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historia om det her med første kyss, men Carl har I hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For første, hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje 5 rodd til Holmen rett utenfor, ja, det bare 50-60 meter, men det jo faktisk litt, og for tøyd I hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måsegg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar og kjører en siste ønskelåt for dagen. Dette Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta I Høydalsmo.

Yes, man, av Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut i dag. Etter meg i dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: Kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens i dag. Klokka 3 til i dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutter lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påverke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale i natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalet i USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter i NRK med oss i dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet i USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva er det presidenten mener er så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget i 2020, og at de har fått tak i informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, i USA på den. For å ha skjult dette også, mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden i 2020, og det er altså det han først og fremst snakket om, at han fortsatt mener at det har vært valgfusk i USA, noe som ikke er dokumentert.
0: Dette her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det er ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times

0: blant annet allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om, om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
1: Hva sier Kina?
0: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi mener, de vet at for valget i 2016 så var jo Russland involvert i en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også i Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men den skala Trump beskriver dette i, at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot i virkeligheten.
1: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
0: Trump ønsker en ny valglov i USA foran valget i november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og som skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallet vedtatt, men i senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
1: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme, for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest, for eksempel, eller ID. Hvorfor er dette her så omstritt i USA?
0: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres i hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt mantal i USA eller noen digital ID slik vi har i Norge. Og så det sånn at hvis man for eksempel ikke har førekort, da, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten i USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har i Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten i USA. Og det det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
1: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trump sin tale kommer på et tidspunkt hvor USA har bombet mål i Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten i USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
0: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror det ekspertene er på lavbluss, i alle fall i ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det nok sånn at Trump er veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det er veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall i representantenes hus og senatet i november. Så jeg tror talen mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale i beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene i USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen i sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
1: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss i dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss i USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg i fotball-VM der over Atlanteren, og vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du er.

0: som med sang Camilla North her I dagens 17 minutt over 1. I helga skal da avgjøres hvem som vinner fotball VM 2026. England og Frankrike spiller bronsefinale I morgen, mens finalen på søndag mellom regjerende verdensmester Argentina og regjerende europamester Spania. Bengt Eriksen, du fotballekspert her I NRK. Vi kan jo først begynne med dette her gamle bildet av Lamine Jamal og Lionel Messi, som jeg også nevnte litt tidligere I sendingen. Du som hører på kan se det på nrk.no. Har du sett dette bildet, Bengt?
1: Ja da, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere I dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså Messi som bad en baby som I dag Spania sin stjernespiss Jamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finalen I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukkes så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ugjordete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårer. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårer I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det sto Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det da være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom annet Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å, vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause I første gang, og en ny pause I andre gang, så har vi den ordinære pausen, det 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer shitshow, og det ikke til gang for fotballen, det til gang for helt andre interesser.
0: pausifisering av VM altså.
1: Ja, rett og slett, og det fint, en minikonsert midt I en fotballkamp. Det, da jeg vokste, var det enkelt, det var kvarters pause, og da spiste du en pølse og lumpe, og så gikk vi videre.
0: Ja, ikke sant. Det kan se ut at det blir I alle fall spennende når det klart for finale på søndag, og kanskje litt underholdende for deg som liker slikt, når det finale mellom Spania og Argentina på søndag klokka 9. Takk Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, for at du kom til dagens. Du kan også få med deg bronsefinalen mellom Frankrike og England på NRK I morgen klokka 23. Begge kampene går på NRK, og så kan du også høre deg på NRK Sport.

0: Jörgen Dahl, Mo, Wherever You Go här på NRK P1.
1: Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut på 16 meter enn Brasil. Der kommer Kjeldrup,

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og dagens hvor klokka tikker mot 13:30. Norske romma kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortell hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år, og 4 år da så gikk jeg, jeg har mange hull da i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt, men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå, hva ille er det? Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Og mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom... jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spørte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt etter hard innsats, og i dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig. Fra 2000 og frem til i dag, så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn preg da på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du er leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me, fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som busette rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyge. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også ca. 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbygge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fra. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, på det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her, hvor klokka blir 13.40.

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK P1, og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om, kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øynene opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne her trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her, da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere I utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som den gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norgesferien, både for store og små.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så da 1000 kilometer lengre enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Jeg tok jo litt båto, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte. Så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle det starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre siden så det et eventyr, og så på høyre siden det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løyper selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover da så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelværa, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir å holde farten oppe når det blir varmt. Tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid, og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferger i år og, som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar. Så det blir veldig spennende å se.
0: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferja.
2: Det er det.
0: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
2: Nei, det blir jo også gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr. Men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
0: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa, og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkeldrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK P3.

0: toner fra svenske Robin fikk avslutte dagens dagen, som altså ved veis ende for i dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. juli brandehelle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det er ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde fram, måtte han gjette for presset og gå av. Andy Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen fram til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det er kjernen i de nye endringene i EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøtte, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Hetebølgen held fram på Sør- og Østland i dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene i Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puder og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover.
2: Ja.
3: Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. etappe, etter at han og flere UnoX-lagkammerater velta i går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet i går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her i Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for UnoX, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: God fredagsettermiddag. Den ikke god nok? Da skal vi jammen trylle den til å bli helt supergod. Kan du forresten trylle, Thomas?
8: Vet du, jeg tror ikke det. Jeg skal gjøre et godt forsøk i hvert fall.
7: Jeg skal lære deg det, bare slapp av. Du gjør sånn her, du tar og samler hendene sammen, så peker du sånn ut i lufta.
8: Ja.
7: Sånn, og så gjør du sånn. Det trylling det.
8: Oi, oi, oi.
7: Ja, ja, ser du. Her vi i gang allerede. Det her kommer til å gå veien. Helt frem til klokka blir 17.

0: Dear to Spin Doctors, sangen heter Two Princes. Så jeg må innrømme at lenge så jeg feil og trodde at sangen heter Two Princesses, altså to S'er, men. Det var jo når jeg så at sangen var skrevet til en som heter Thomas Bergvold Alstad og til en som heter Alfred Martinsen, så skjønte jeg jo at det må jo være Two Princes, altså to prinser, det gir jo mening. Hva skal vi fylle denne sendingen med, prins Thomas?
1: Jo, det skal jeg ta og fortelle deg, prins Alfarel.
0: Ja.
1: Vi skal til Kippari-festivalen, den jo i gang.
0: Yep.
1: Vi skal høre fra Markus Holmgren Pedersen, som i Hammerfest. Og så skal vi til Norges råeste bakkeløp. Vi skal høre hvor blir det pengene, og så skal vi ha en liten konkurranse også etter hvert.
0: Det høres ut som perfekt start på helga. Hvor blir det av pengene i dag, så skal vi snakke om det som er viktig når man er ute og trenger penger. Altså, det er bestandig smart å ha penger på en konto.
1: Ja, du får jo aldri nok penger her og der.
0: Nei, liksom. Og så er det jo det at hvis du plutselig trenger penger, så er det så kjempedyrt å låne dem på sånn kort sikt.
1: Ja, ja.
0: Så hvis du har satt dem av på forskudd, så er det... Ja, vi vet jo det. Det er jo det der. Det er jo alltid lurt å gjøre sånn, og det er alltid lurt å gjøre sånn. Og ikke skal du spise for mye, ikke skal du bli for mett, ikke skal du... ja... Ikke, du skal ikke ha det for artig heller. Også. Det er mange barn vi skal legge på oss, men når det kommer til økonomi, så kan vi kanskje lære noe av noen og en hver. Og vi skal høre mer om den serien, det siste episode i dag, så hvis du savner de foregående episoderne, så kan du lete dem opp i appen. De er sendt både på morgenen og på ettermiddagen i forrige uka, og denne uka vi har bak oss nå. Vi kommer til fredag, det den 17. juli i dag. For enkelte så betyr det ferien og klokka er 5. Skal ikke nevne navn, men jeg vet om noen som gleder seg veldig til det da. Så det her blir en fin avslutning på uka, og samtidig en fin start på helga. Og har du, kjære lytter, lyst til å fortelle oss litt om hva helga de går ut på, så må du kunne nøle. Der er en app som heter NRK Radio. Der finner du sendingen vår. Trykk på send inn-knappen. Og fortell oss en liten ting fra livet ditt, eller hva du har tenkt å gjøre i helga. Vi skal også snakke med meteorologen for å høre hva vær vi har i vente, og før det så skal vi også få lokale nyheter. Nyheterne i dag, dem får vi av Thomas.
1: Det skal ha skjedd en trafikkulykke der en motorsyklist er involvert på veien opp mot Nordkap. Det melder politiet i Finnmark. Nødetatene er på vei, opplyser operasjons

0: sentralen, og det skal være personskade. En kvinne utagerte på Tromsø lufthavn fredag. Da politiet tok kontakt med henne, så kastet hun en varm kopp med kaffe i ansiktet på en av politibetjentene. Det forteller operasjonsleder Robin Åsheim. Politiet har kontroll på dama, opplyser han. Og en mann i 60-årene er i Hålogalands lagmannsrett dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en dødsulykke i Trollvik i Senja for 2 år siden. Hengeren til mannens traktor løsnet, og føreren av varebilen som ble truffet omkom. Etter ankesaken er dommen forkortet med 1 måned, og mannen mistet også førerrett for resten av livet og må betale oppreisning til avdødes familiemedlemmer. Tromsøbussen har den siste uka måttet innstille flere avganger på grunn av sjåførmangel. Det har i lang tid vært behov for flere bussjåfører, og det trange boligmarkedet i Tromsø bidrar til sjåførmangelen, ifølge seksjonsleder for mobilitetstilbud i Troms, Gunn Stabel.
1: Det er kjempevanskelig å få bosted for bussjåfører i Tromsø. Det er dårlig tilgang på boliger, og de få boligene som er veldig dyre.
0: Og filetnæringen har slitt med lønnsomheten over lang tid, det sier nyhetsredaktør i Fiskeribladet Kyst og Fjord, Erik Jensen. På onsdag så kom meldingen om at Insula flyttet filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord, og det betyr at arbeidsplasser forsvinner fra en liten kystkommune. Næringen har spesielt lidd under lavere kvoter, sier Jensen.
2: Den står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, prisen presset opp. Du får en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i.
0: Og mens Sør-Norge får et markant væromslag til uka, ser neste uke lysere ut for Nord-Norge. Fra og med onsdag så kan det bli temperaturer opp mot 20 grader. Men først så skal det bli kaldt og surt. Meteorolog Magnus Ovhed har en klar oppfordring til folk som skal ut.
3: Litt sånn sur vind fra sør-vest, og skal man på Vuktefestivalen så tar den vinden ganske godt. Så jeg liksom har noe vindtett på seg som også kan tåle litt fukt, men det har de fleste fått med seg.
4: Nyhetene fikk vi av Thomas Bergvold Alstad. Her er en som ikke går hjem med det første. Ramon som synger. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

I love you, I'm sorry, sang Gracie Abrams. Vi har fått inn en melding I innboksen vår, eller melding og melding, det vel kanskje mer et dikt fra vår husdikter, eller radiodikter, Stein Harald, han skriver god sommer til alle her oppe I nord, som I Finnmark, Troms og på Svalbard bor, og god sommer til Alf Harald Martinsen, som vi nå bare kaller NRK Radioprinsen. Jeg skal leste gjennom den her før jeg tok den på direkten, kanskje. Kanskje kan vi kalle han kongen når han blir stor. Nei, nå ble det veldig mye fokus på det her prinsåpninga som jeg hadde. Jeg ser jeg kanskje skulle trodde litt varsomt for å ikke I det hele tatt å ødelegge alt. Hvis dere tror at jeg noe prins eller konge, så jo ikke det helt sånn da. Jeg kan nøye meg med å være programleder. Det synes jeg stas I massevis. Her Simen Wikan som synger rett sted, rett tid. Etter det skal vi se litt på en liten undersøkelse som vi har gått.

0: Simen Wikan, rett sted, rett tid. Han har lyst til å være der, jeg skjønner godt det. Det er jo avgjørende viktig mange ganger at man er på rett sted til rett tid. Det er jo ting som skal klaffe sammen, og det er jo ikke sånn at alle stjerner står på linje i universet bestandig, men når de gjør det, da vil man jo absolutt være til stede, ikke sant?
1: Jo, ja. Absolutt.
0: Det er jo naturlig det. Og det er litt sånn som den sommeren her, altså. Å være på rett sted, til rett tid, få med seg sol, varme og fri. Ja, det er ikke så enkelt det der. Det har ikke vært mye å skryte av egentlig så langt denne sommeren her i nord.
1: Nei, det har jo ikke det. Jeg så på VG i går. Da hadde de en sak der de liksom, de rapporterte fra 31 grader i Oslo og 12 grader i Tromsø. Mm. Så det sier vel alt om sommeren vår, egentlig.
0: Mm. Det er kanskje rett å miste håpet på at vi skal få en varm sommer her i nord. Vi har lyst til å finne ut av omkring det, i hvert fall.
1: Ja, for i dag så spør vi jo deg, har du gett opp håpet om sommervarme i nord? Mm. Og vi har noen alternativer du kan velge. Det er, ja, dette snur ikke med det første. Mm. Nei, det kommer. Bare vent. Og så har vi, jeg bryr meg ikke om været. Og så har vi, hæ? Været har jo vært perfekt.
0: Ja, det må jo være et alternativ for noen og en kveld der da. Vi har fire alternativ, og du må treffe på det som passer deg best. Så les nå igjennom de alternativene før du trykker, for det kan jo hende at du bare tenker på det først. Ja, det snur ikke med det første. Det her kommer til å bli en dårlig sommer, og så trykker du på den. Og så oppdager du at det er noe som passer deg bedre. Det her det finner du altså i appen NRK Radio, den er litt sånn uformell og helt upretensiøs liten undersøkelse. Den holder vi åpen helt frem til klokka blir fem, så du kan være med og påvirke det her. Snart så skal det handle om fotball, det har vi ikke snakket om på noen dager, så det må vi begynne med. Nå topper de Eliteserien. Nå snakker vi om fotball her hjemme, altså, ikke i USA, ikke verdensmesterskap. Flere spillere av dem linkes til andre klubber, de skal straks ut i Europa, men TIL-treneren har fullt fokus på morgendagens motstander. Hvem det blir? Ja, du vet det kanskje allerede. Vi skal i hvert fall høre tankene til TIL-treneren rett etter Michael Bublé. Her er sangen Hold On.

0: Hold On, sang Michael Bublé. Troms idrettslag troner øverst på eliteserietabellen foran helgas bortekamp mot HamKam. Forrige helg ble Vålerenga nedsabla 4-0, og flere av lagets profiler, de linkes nå til større ligaer. Kommende torsdag er det duka for første kvalifiseringsrunde på veien mot Europaligaen. Men det vil ikke tiltrener Jørgen Vik snakke om enda.
1: Vi føler oss veldig klare nå, og vi har noen spillere som er nye spillere, som er spillberettiget og gjør at konkurransen i troppen og på trening er enda skarpere. Så vi har hatt fine dager og er klar.
2: Det har vært mye fokus nettopp på overgangsmarkedet i det siste. Hvor fornøyd er du med troppen?
1: Jeg er veldig fornøyd. Så happy med det vi har nå, og håper vi kan stå med det. Så får vi bare se.
2: Så er det jo også en spennende uke hvor vi går i møte med første kvalikrunde i Europa. Hvordan blir det?
1: Nei, vi har ikke tenkt så mye på det enda. Vi har hatt fokus på HamKam og den bortekampen og hele den biten. Og så er det andre som har sett litt frem i glasskula og planlagt hva som skjer den kommende uka. Så, men vi har først og fremst fokus på HamKam før vi vender blikk mot Europa.
2: Men du er fornøyd med troppen, og ser du at det kommer noen endringer også?
1: Ja, det kan det. Det kan det. Så hvis noen klubber betaler godt nok og så videre, så kan de jo selvfølgelig det, men jeg håper at vi får beholde dem vi har og føler også at de guttene det er spekulasjoner rundt er veldig til stede her og hos oss og veldig motivert.
2: For det er ikke vanskelig å turnere det nettopp når det er så mye fokus heller rundt av Hjertedal og Guddal, at de også da står i det og klarer å fokusere på kamp for kamp.
1: Ja, de er tipptopp motivert, og det synes jeg de visste mot Vålereng, og det har de visst denne uka også. De er veldig sultne og med på våre ambisjoner.
2: Og hvordan er de ambisjonene nå, når man har tross alt tabelletoppen per nu?
1: Det at vi har lyst til å bygge på den Vålereng-kampen, og så har vi lyst til å gjøre en bedre andre omgang. Vi har lyst til å gjøre 90 gode minutter mot HamKam. Så vet vi det blir tøft, men vi er veldig klare og tydelige på hva som skal til for å gjøre en god bortekamp.
2: Og hva er det?
1: Nei, det er å være god i duellspillet. HamKam kommer til å spille litt over bak oss, og vi må ta tak og komme oss ut av gjenvinningspresset deres. I tillegg så må vi ikke bli for dyp, sånn som jeg synes vi blir mot Vålereng og i andre omgang. Men vi har stor respekt for HamKam. De har vært et av de beste hjemmelagene til nå i år i ligaen.
2: Men dere har tro på dere selv også?
1: Ja, svært høy tro på oss selv.
0: Det sa tiltrener Jørgen Vik til reporter Torkel Stoltz, og Tromsø møter altså Hamar-kameratene. Det her det skjer i morgen klokka 14.00. Sabla fin, syng Anna Kajander.
3: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

0: Anna Kajander med sangen Sabla fin. Vi skal på sommerbesøk på Strømsbukt gård på Kvaløya, hvor det er høysesong og fullt belegg på hundepensjonatet. Dit skal vi om noen minutter.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som dere gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Kjetiline sang Lille vakre Anna. Nå er klokka 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg i Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant de, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep i natt, har Iran svaret i dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette er sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast i denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørnegås.
2: Det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover.
1: Denne helga blir den nasjonale minnestaden i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Norgesferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser i eget land. Benjamin Lokander havnevert i byen.
3: Det er utrolig mange mennesker her i byen. Det er jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt.
4: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
5: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
6: Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til sluttspillets beste skåring i VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var The Bangles, eller de heter vel bare Bangles. Sangen den heter Manic Monday. 6 minutter over 3 av klokka nå det blir når vi startet sendingen i dag. Jeg og Thomas og spurte om Thomas kunne trylle, men han måtte innrømme at det kan han ikke.
1: Nei, jeg måtte rett og slett innrømme det, men du lærte meg jo.
0: Jeg lærte deg et trylletriks, jeg gjorde det. Du må ikke lære det til noen, ikke si det til noen. Nei, eller hvordan man gjør det der, for det vil jo, verden vil jo være merkelig. Da vil man jo avslutte av krigen, men man vil ha penger til alle. Og. Så langt kan vi ikke gå. Men hva er det egentlig du har studert de her årene?
1: Hva har studert?
0: Ja.
1: På studiet, liksom.
0: Ja, ja.
1: Jeg har studert medie og kommunikasjon.
0: Se der.
1: Ja, ja.
0: Det er jo derfor du står her. Det er ikke fra, ja. Hadde du studert trylleri, tryllekunst, så hadde ikke du vært her. Nei. Da hadde du vært på sirkus, vet du det. Da hadde vært omreisende tryllekunsten der.
1: Herregud, hva for et liv det må være.
0: Ja,
1: du får jo evig penger. Du tryller frem mynta fra bak øra og så videre.
0: Ikke sant. Ja, nei, vi tryllekunstnere, vi lever et fantastisk liv. Jeg må innrømme det, altså. Det er ikke til å tro. I dag så har vi, og det er jo der man liksom lurer på, ok, kan du trylle? Hvorfor i all verden øker du noe med været? Det er jo det som er det får jeg ofte spørsmål om. Har du gitt opp håpet om sommervarme i nord, spør vi i appen NRK Radio.
1: Ja, og vi ser jo at det er en tendens her. 15% de sier ja, dette snur ikke med det første. Oh. Og så er faktisk 60% de er optimister, de sier nei, det kommer, bare vent.
0: Ja.
1: Det er ingen 0% som ikke bryr seg om været.
0: Nei, det er bra.
1: Og så er det faktisk 25% som sier hva? Været har jo vært perfekt.
0: Det er akkurat det som er veldig individuelt, hvordan du oppfatter været og hva du har som din favoritttemperatur. Og det kan jo hende at du som bonde er glad for at det regner mye, ja. Mens du som bonde synes nå har det regnet for mye til at vi skal få høye tørt og i hus. Så det er veldig individuelt, men det her åpner jo for flere av synspunktene. Gå inn i appen, så kan du trykke på det alternativet som passer best for deg. Og så ser vi også at det er mange som kan betjene appen. Det har jo haglet inn med svar på dagens konkurranse, der vi spør etter en kjent person. Vi har fått hørt stemmen. Vi har en runde til da. Så hvis ikke du klarte å knekke koden, som vi sier, så kan du vente litt grann, så får du mer materiale til kodeknekking i dagens konkurranse litt grann senere. Da må du jo selvfølgelig høre på sendingen litt utover, men det skal jo gå fint det. Vi skal innom Kippari-festivalen og høre hva det er for noe. Det er en festival som går av stabelen i Børselv i Finnmark. Hva de holder på med, det blir det mer om litt senere. Og vi skal også høre fra selveste Markus Holmgren Pedersen, for nå er han på hjemlige trakter, nemlig Hammerfest. Og der skal han være med på bursdagsfeiring. Hammerfest by feirer 237 års dag i disse dager, og det er Holmgren Pedersen med på. Men noe av det aller første du får servert her fra meg og Thomas, det er lokale nyheter.
1: Og vi startet med at en kvinne kastet en kopp varm kaffe i ansiktet på en politibetjent på Tromsø Lufthavn i ettermiddag. Kvinna blir anmeldt for vold mot politiet og er tatt hånd om av helsevesenet. Det går bra med politibetjenten ifølge operasjonslederen. Og det var 2 utenlandske motorsyklister som var involvert i trafikkulykka på E69 på veien til Nordkapp-platået. En person skal være skadd, men bevisst og er tatt med til legevakt, mens den andre var uskadd etter hendelsen, det skriver politiet. Bilberger har hentet en motorsykkel, og veien er åpen for trafikk, og politiet de etterforsker hendelsen. Havna i Kjøllefjord i Finnmark skal oppgraderes for minst 510 millioner kroner, det melder Kystverket. De har inngått en kontrakt med NCC Norge AS om å bygge 2 nye moloer og gjøre havna dypere. Arbeidet det startet i september, og det skal stå ferdig i 2029, det forteller Ruben Rostad i Kystverket.
2: Moloene skal skjerme havna bedre, gjøre det mulig å benytte havna i større grad, og så skal vi få flere og bedre liggeplasser da, inn i indre havn, sånn at båter har adkomst til fiskemottak og liggeplasser.
1: Og fotballspilleren Ingrid Mansverk fra Alta, som nå spiller for Tromsø idrettslag, og Ingrid Braga Utnes fra Medkila, er tatt ut på landslaget til skandinavisk mesterskap. U16-spillerne skal møte

0: Finland, Sverige og Danmark I Danmark I begynnelsen av august. Og man som siktet for drap på Ragge Løkkebergs og som mandag, som torsdag ble varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud anka til lagmannsretten. Det opplyst forsvarer Ken Olav Wart. Den medsikta kvinna vurderer også anke ifølge forsvarer Thor Haug, og begge ble pågrepet I Tromsø I mai og nekta straffskyld. Og en bil har kjørt av veien ved Sagelva I Nordreisa, det meldte politiet like før klokka 2:30. De opplyser at føreren fremstår som uskadd.
1: Det var Thomas Bergvold Alstad som tok en runde gjennom lokale nyheter, og en ny oversikt kommer når klokka har passert 4, altså om en knapp time. Stein Torleif Bjella og Mark Ribå, her Sundre Berge. Ingen

0: Og Teddy Swims med sangen Lose Control. Det snakkes jo mye om renta for tida. Ja, det gjør virkelig det altså. Men har du hørt om en rentebuffer? En vanlig bufferkonto, det vet jo de fleste hva er. Det altså de pengene du har stående sånn i tilfelle noe skjer. Til bilen plutselig må på verksted, eller kanskje kjøleskapet takker for seg. Har opplevd begge ting og vet at det er ikke noe artig, for det er sånt man ikke planlegger. Men hva gjør du med de pengene du har til overs når renta faktisk ikke er på sitt aller høyeste? Bruker du dem på kos og forbruk og ferie, eller setter du dem til sides? I dagens episode av økonomiserien vår, hvor blir det av pengene, så skal forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen snakke om hvordan du forvalter de ekstra pengene du har når renta er lav. Sånn til å ha litt sånn sikkerhet i fremtiden.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger.
2: Det beløpet som vi sparer hver måned fordi at renta ikke er på det høyeste.
1: Tror du de fleste bare bruker det, eller tror du det mange som setter det av?
2: Jeg vet at de fleste bruker det. Vi har blant verdens høyeste forbruk, ja. Og det har vært spesielt høyt når renten har vært lav.
1: Det er jo sikkert mange som kjenner på at pengene, ja, la oss si, flyr ut like fort som de kommer inn, og så kommer det plutselig en uventet regning. Og da er jo kreditkort den eneste utveien, med mindre man har en reservekonto. Hvordan begynner man å bygge opp en sånn buffer for å være klar hvis det smeller?
2: For de fleste av oss så er det bit for bit, for det ramler sjelden ned penger som vi tenker at de her trenger ikke til noe. Men det er kjempeviktig å understreke at dette er veldig viktig for å oppleve en trygg økonomi. Det vil komme uforutsette utgifter, sånn som dem du nevner. Vi vet bare ikke når, så vi må ha det. Så er det noen som spør, hvor mye penger må man ha i reserve? Ja, det kommer jo kanskje an på om du er alene, om man er to voksne eller om man har barn. Og det vi pleier å si er at det er lurt å ha en netto lønn stående i reserve. Mm. Så hvis jeg da hadde utbetalt 35 000 i måneden, så bør målet mitt være å ha 35 000 bare stående. Jeg hadde et foredrag i Kirkenes, hvor det var en dame som sa, ja, vi går fra hus til leilighet nå, så det jeg gjør jeg selv unna fra kjeller, garasje og mørkeloft og skap. Og disse pengene går ikke inn i den vanlige økonomien. Jeg satte på en egen konto, for da skal jeg nyte godt av å endelig ha en god reservekonto. Og da var det nesten 42 000 hun hadde solgt for på det tidspunktet. Så det går jo an å ordne seg egne inntekter for å skyte litt fart, hvis man går rundt og kjenner at, oi, jeg er redd for å få de uforutsette utgiftene nå, for at jeg ikke har nok.
1: Men hvis man da ikke har mulighet til å bygge opp en sånn her buffer, eller ikke har tenkt på det, så har man jo sikkert et kreditkort. Kanskje man ikke har brukt det, men det ligger der. Kan man ikke bare dra det i stedet for?
2: Ja, og det er jo dessverre sånn at det er det mange som gjør, eller må gjøre, for at de ikke har det. Og det som skjer da, et kreditkort er jo på en måte et kjempedyrt lån. Så en sånn her uforutsett utgift er jo ofte det jeg kaller en kjedelig utgift. Og hvis en kjedelig utgift blir dyrere enn det den trenger å være, så vil den jo bli enda kjedeligere.
1: Og så har du et annet eksempel, Linda, på en slags sånn bufferkonto, en rentebuffer. Hva er det for noe?
2: Ja, rentebuffer er jo egentlig det beløpet som vi sparer hver måned fordi at renta ikke er på det høyeste. For det fungerer sånn her når du får lån i Norge, at for at du skal få lov å låne en sum penger, så skal du tåle at renta blir så høy som, og så er det 7-8% som er litt worst case som bankene regner på. Og det vil jo si det at hvis renta er lav, nå er den jo vel midt imellom, der, men hvis vi går tilbake til bare for noen år siden, hvis renta var 3% og jeg hadde et lån på 3 millioner, så er det faktisk sånn at jeg har 7000 hver måned sammenlignet med hvis renta var 7%. Hva gjør jeg med de 7000 hver dag når renta er lav? Og det er jo en frihet man har til å gjøre lure ting. Veldig mange tenker ikke på det, og så går det bare inn i at da har vi et høyere forbruk, fordi at vi har mer penger mellom hendene. Og så kan man jo også selvfølgelig unne seg et litt høyere forbruk. Men hvis du ikke bare gjør det, men tenker, jeg skal bruke deler av det jeg sparer på at renta lav nå, eller lavere enn det den maks kan bli, på å spare litt ekstra pensjon, litt ekstra kanskje til ungene, fordi at renta lav. Det kan jo også være til feriekonto, eller man kan tenke, nå skal vi bygge opp den reservekontoen vår som flere tusen hver måned, fordi at renta 5% og ikke 7% som den i dag. Og så kan man, når man føler at ok, nå vi kommet dit, da kan man kanskje ta og gjøre noe annet med de pengene hvis renta fortsatt ikke høy. Ja. Men man har fått et lån fordi at man på papiret, hvis man i jobb og frisk nok til det, begge to, hvis man var to eller hvis man var alene, at man klarer 7%, så hva gjør du med det du sparer når renta heldigvis under det?
0: Ja, det her har vært en serie som har gitt oss gode tips og råd, og trenger du ikke de her tipsene, så er det uansett artig å høre litt om dem som tenker over det her, og hva betraktninger de har. Vi har hørt Anniken Pedersen som har laget denne serien, og hun har snakket langt og lenge med forbrukerøkonom i Sparebanken Nord-Norge, Linda Tofteng Eliassen. Hvis du vil ha et gjenhør med denne serien, så tror jeg du klarer å finne den i våres sendinger. Hvis du har appen NRK Radio, så er du jo godt på vei til å kunne lete opp det her. Nå skal vi gjøre Elinor som synger Do Dushi.

Det var Elinor med sangen Do Do Ski. Om noen minutter så skal vi ta en repetisjon av dagens konkurranse. Denne uka så skal du kjenne igjen folkene bare ved å høre stemmen, og vi har hatt mange kjente tromsværinger og finnmarkinger i våres konkurranse tidligere. Hvem det er vi har i dag, det får du vite etter Grenseland med Hver gang du er her.

0: Hver gang du her, sang Grenseland. Og vet du hva, det der litt sånn jeg tenker, hver gang du her, du som hører på, for du på en måte litt her i lag med meg og Thomas, selv om du ikke står her i studio K1 på kontoret vårt i Alta, så du jo litt sånn i lag med oss omkring det vi gjør.
1: Ja, ja, det merkes veldig. Du stemmer i de spørsmålene våre, du sender oss meldinger, og det jo fantastisk å få.
0: Det rett og slett helt supert. Vi står og ser på skjermen her, og plutselig så dundrer det inn med en masse svar i dagens konkurranse, og vi tar en repetisjon nu.
1: Ja, for denne uka så testet vi jo hvor god du til å kjenne igjen stemmen på folk, og vi har hatt fire stemmer i løpet av uka, og så har du jo en tell i dag da.
0: Det har vi, og det, vi kan jo si såpass, det stemmen til en mann vi skal frem til, og det var mange som tok den i første runde, og så var det noen som var litt grann på utrygg is, men hvis du hører på det her, så kanskje det penser deg inn på hvem det vi skal frem til.

0: det er litt av en stemme.
1: Ja, det er det.
0: Og mannen bak denne stemmen har jo deltatt i mange konkurranser på TV og vunnet flere av dem.
1: Det har han, og da er jeg helt sikker på at du nå vet hvem det er vi spør etter. Nå sender du inn svaret ditt i appen NRK Radio, og du finner ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og så trykker du på sendingknappen, skriv navnet på vedkommende, og så er det veldig fint om du tar med ditt eget navn og adresse. Og vi er helt avhengige av det, for vi må jo pakke inn en liten premie til den som vinner i dag, og sender den av gårde i posten. Bird Up in the Tree, fremført av Vildeby.

0: Will the bee songbird up in the tree? For første gang så skal den sterkeste kvenen kåres, og det skal skje under årets Kippari-festival I Børselv. Dette skal vi høre mer om noen minutter.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var Ricky Martin och Major som sang Private Emotion. Årets Kippari festival i Börshälv är igång. Den här festivalen har allerede kommit gott igång med bland annat workshoppar och kvensk språkkurs till den här uka. Men hovedvekten av programmet det sker den här helgen och det startar med en helt speciell kåring. Festivalansvarlig Sølvi Hansen och MC Paula Simonsen från Kvenungdomen. God eftermiddag till dere begge to.
1: Tack.
2: God eftermiddag.
0: Ja, aller først så må vi nesten finne ut av hva skåring er det dere skal ha senere i dag?
1: Du, vi skal rett og slett finne ut hvem som er den sterkeste kvinnen, og det er både sterkeste mann og sterkeste kvinne.
0: Oho!
1: Ja.
0: Hvordan gjør dere det her da?
1: Nei, da er det kubber som er i forskjellige størrelser. Ja, de skal få prøve å bære kubben, og det bare øker i antall kilo. Og den som har mest antall kilo kubbe, vinner.
0: Det er jo typisk kvene å bære rundt på kubber, men at man gjør det for å konkurrere om hvem som er sterkest, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, men i år skal vi det.
0: Er det mange som stiller opp da?
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg har jo ikke antall, men jeg vil tro jeg har hørt interessen er stor. For det kommer nok mange.
0: Ja, men det er bra.
1: Og damer også.
0: Ja, du skal jo ha sterkeste dame også, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Du, er det noen andre høydepunkter, Sølvi, for hva som skjer nå i helga som du har lyst til å trekke frem?
1: Ja, for det første så må jeg si jeg veldig glad for at jeg har fått kvenungdommen hit og til å delta på språkkurs og workshop og for å lære det kvenske språket og få et innblikk i den kvenske kulturen. Det betyr veldig mye. Det er rekruttering inn i fremtiden. Det andre er jo veldig glad for at vi skal belyse fiskeriene her i Finnmark, så vi har fått han Einar Eitursson hit som skal fortelle om det heter det rike havlandet. Skal fortelle om fiskeri og tørrfisk her i Finnmarka.
0: Mm.
1: Ja, og så har vi jo også Arjet Duo som kommer på nytt igjen for å ha en konsert i forhold til forfatterskapet den Alf Børskog, som også kom her fra Børselv. Det som er veldig spesielt i år, det er jo det at vi har fått M. Seppola til å snakke litt om hvordan unge kvener bruker språket sitt. Hun skal ha et foredrag om det.
0: Mm, vi kan jo styre rett over til M. Seppola Simonsen. Dere er kvenungdom, men det har vært en travel uke allerede. Hva har dere gjort?
2: Nei, du, det har vært et program fra morgen til kveld, og vi har hatt et språkkurs både for nybegynnere og for dem som er litt mer viderekommen, så både da undervisning og bruk av språket, men også aktiviteter på ettermiddagstid som elvebåtstaking for eksempel, eller matlaging, eller historievandring i Børselv. Så det har vært noen flotte dager så langt.
0: Ja. Har dere hatt noe fokus på musikk, kvensk musikk?
2: Ja, altså, nå ble det
0: dobbelt opp her nå. Hvem har lyst til å svare på den første tumulla og svare på hva musikkfokus har dere hatt til nå?
1: Det kan jeg godt si. Vi har jo selvfølgelig Arjet Duo, men vi har også Laulun Lomat. Det er 8 ungdommer som bygger videre på tidligere prosjekter som Oet Laulot og Sødne Elevetja Eleimet. Mm. Det er rett og slett kvenske ungdom som finner stolthet og tilhørighet gjennom det her sangen. Og det er jo moderne musikk. Det er poplåter.
0: Mm.
1: Det gleder vi oss veldig til.
0: Finnes det ikke noe sånn her ungdomskvenfestival, Seppola Simonsen?
2: Nei, altså ikke eksklusivt for ungdommer, men i de siste par årene så har de kvenske festivalene som har begynt å spre seg rundt i Nord-Norge hatt større fokus på unge kvener. Så vi har vært i Skallelv i fjor, og da hadde vi på en måte et ungdomsprogram, og så har vi fått lov til å være med rundt på forskjellige ting. Så for oss er det jo en veldig fin utvikling det at det er et større fokus på unge kvener. At vi blir tatt med inn i alle prosesser, for det er jo vi som skal på en måte bære denne kulturen videre, og det er fint da at vi også blir tatt med i alle sånne type arrangementer.
0: Opplever dere at det er økt interesse omkring det arbeidet dere gjør i kvenungdommen?
2: Ja, absolutt. Helt siden da Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport kom, så har vi hatt en økende medlemsmasse og en større interesse både fra på en måte institusjonelt hold, men også fra folk som tar kontakt og har lyst til å være med på ting, har lyst til å ha oss med på ting. Mm. Så det ser ut som en veldig positiv utvikling.
0: Så nå alt klart til å fortsette festivalen med arrangementer gjennom hele helga. Er det mange som har meldt at de skal komme og være med? Sølvi?
1: Du tenker på de som kommer for å besøke festivalen?
0: Ja.
1: Ja, det er mange. I 2024 var det 410 voksne, for å være helt nøyaktig, og 50 barn. Jeg ser for meg 500-tallet. At det blir 500 stykk. Det kan være at jeg sikter litt høyt, men jeg tror faktisk det.
0: Ja, og det her det skjer i Børselv altså?
1: Det her det skjer i Børselv på Kventunet. Og det må jo, vi har jo også markedsboder her, hvor folk selger både strikka produkter, ja, litt sånn sløydprodukter, ja, badstuprodukter. Det er alltid en veldig spennende, et veldig spennende marked. Og så skal vi jo ha Ragnhild Metinen Kryger her, og hun har jo allerede utstillingen her på Kvensk Institutt, men hun skal ha en presentasjon av utstillingen her, og det er jo sånn at Moril da, hun har tematisert det i forhold til det da, ord fra mor.
0: Det er bare å gå i gang, eller bare fortsette den gode jobben. Sølvi Johansen som er festivalansvarlig, og MC Paula Simonsen som representerer Kvenungdommen. Ha en riktig god helg.
1: Ja, takk skal du ha. Og jeg må jo ikke glemme å nevne den Kvenfesten som er med på bygdehuset på Kven. Med konkurs Rilum. Et fantastisk folk fra Laksel som spiller opp her.
0: Da har vi fått med oss det. Jeg ønsker dere en god helg på Kippari-festivalen i Børselv.
1: I like måte du, og ha det riktig bra.

0: Klokken 16, her er NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det er fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning er satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det er stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det er fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det er samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det er så varmt som nå?
3: Nei, det er helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så er det meldt kaldere vær fremover. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk er de subber når de går forbi gata her. Så jeg tenker litt friskere luft er fint nå.
4: Nå er jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det er det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det er lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som er i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet er stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen er altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
5: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Ettermiddagssendingen, at det må være den han synes er så interessant. Vi er litt høy på oss selv her, men vi er jo, det er jo fredag, ja. Og vi har jo stålkontroll, har vi ikke det, Thomas?
1: Jo, vest har vi det.
0: Her går det med raske skritt mot helg.
1: Det gjør jo fort det, vet du.
0: Vi håper du har mulighet og lyst til å henge med oss videre frem til klokka fem. Vi har jo stort utbytte av å ha dialog med deg som lytter, og du kan jo ta kontakt med oss gjennom appen NRK Radio. Send oss en melding i inboxen der, skriv et eller annet som du tenker vi kan ha glede og nytte av. Vi tar det gjerne med her. Det er jo enkelte som har små betraktninger omkring været, og de sier kanskje noe om hvor det er mye insekter, og vi hørte også, men det var jo riktig nok ikke i appen, men og Britt, hun kom jo med turtips til oss.
1: Ja.
0: Hamningberg var et fint sted, Berlevåg var det røddig og fint, Trollholmsund var trollene på plass hjemme, de sto i still der. Det er jo sånne steinformasjoner, ikke sant? Hvis du ikke har vært der, så begynner du å lure på om det finnes troll i Finnmark. De ser ut som troll, kanskje. Men hun hadde i hvert fall koset seg 9 dager på mobilferie i lag med Maren i Øst-Finnmark. Veldig fin tur, i hvert fall. Følger hun da. Vi skal innom forskjellige ting også nå i det som kommer. Vi skal høre at Holmgren Pedersen med Markus til fornavnet kommet hjem til hjembyen Hammerfest. Der feires det bursdagsfest. Byen feirer bursdag, og han skal være med på feiringen. Vi har en kollega som har truffet han tidligere i dag. Og så skal vi til Målselv, der arrangeres et bakkeløp.
1: Ja.
0: Og det er ikke de med ski på beinene, eller pigga, eller stava. Her er det 4 breie, feite dekk det snakker om. Ja, det har jeg lyst til å gjøre. Det kunne jeg tenkt meg vært med på, altså. Vi skal høre om Norges råeste bakkeløp. Det blir det mer om i den neste timen. Så her er det mye fint vi har foran oss, og ikke nok med det. Vi skal også få en oppdatering, lokale nyheter. Thomas har en oversikt liggende klar foran seg.
2: Filetnæringen har slitt med lønnsomheten over lang tid, det sier nyhetsredaktør i Fiskeribladet Kyst og Fjord, Erik Jensen. På onsdag kom meldingen om at Insula flyttet filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord, og det betyr at arbeidsplasser forsvinner fra en liten kystkommune. Næringen har spesielt lidd under lavere kvoter, det sier Jensen.
3: Den står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, og prisen presset opp. Så får du en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i.
2: Og Tana kommune melder at det fortsatt er kokevarsel for abonnentene som er tilknyttet Lishmajevri, vannforsyningskilde. Det var 25. juni at kommunen fikk melding at kommunen fikk varsel om at vannet var gromsatt fra vannforsyningskilden. Tana kommune fikk resultatet av vannprøver tatt på mandag den 13. juli på fredag. En kvinne kastet en kopp varm kaffe i ansiktet på en politibetjent på Tromsø Lufthavn i ettermiddag. Kvinnen blir anmeldt for vold mot politiet og er tatt hånd om av helsevesenet. Det går bra med politibetjenten, ifølge operasjonslederen. Øyvind Kjelde Haga fra Kirkenes er ansatt som ny hovedtrener for Bodø/Glimts kvinnelag i toppserien. Det melder Sør-Varanger Avis. Kontrakten den er på 3,5 år, og Haga forlat dermed jobben som assistenttrener i svenske Hammarby for å ta over Glimt-laget som for øyeblikket ligger sist på tabellen. Fotballspillerne Ingrid Mansverk fra Alta, som nå spiller for Tromsø idrettslag, og Ingrid Braga Utnes fra Mekila, er tatt ut på landslaget til skandinavisk mesterskap. U16-spillerne skal møte Finland, Sverige og Danmark i Danmark i begynnelsen av august. Og mannen som er siktet for drap på Ragger Løkkeberg og som torsdag ble varetektsfengslet i 4 nye uker med brev- og besøksforbud anket til lagmannsretten. Det opplyser forsvarer Ken Olav Vart. Den medsiktet kvinnen vurderer også å anke ifølge forsvarer Thor Haug, og begge de ble pågrepet i Tromsø i mai og nekta straffskyld. Og en bil har kjørt av veien ved Sagelva i Nordreisa. Det meldte politiet like før 2:30. De opplyser at sjåføren fremstår som uskadd.
0: Thomas Bergvold Alstad ga meg av deg siste nytt. Her kommer Gabrielle med 5 fine frøkner.

Fem fine frøkner, fremført av Gabrielle. Markus Holmgren Pedersen, fotballspilleren på landslaget, blir hyllet av hjemkommunen Hammerfest etter hans innsats under fotball-VM. Det blir det mer om noen minutter. Men akkurat nå det Sienna Spiro som har meldt seg på. Her sangen «Die on this hill».

0: Sienna Spiro, Die on This Hill. I dag blir Markus Holmgren Pedersen hyllet av hjemkommunen Hammerfest. Sammen med ordføreren så leder Holmgren Pedersen bursdagsparaden til Hammerfest by. Paraden den endte I en heidundrende bursdagsfeiring på Rådhusplassen, og reporter Stine Long var ved det gjøre. Hun møtte VM-helten etter paraden.
1: Nei, det var utrolig artig. Utrolig gøy å se så mange folk I hjembyen sin har samlet seg til bursdagen, og ja, det utrolig kult.
2: Ja, hvordan ser mottagelsen var det etter at du kom hjem fra VM?
1: Ja, den har, som du ser, det har vært mye folk. Mange som har følt med og har syntes at det veldig stort det vi har fått til I VM I år, og ja, det veldig gøy å se at så mange har engasjert seg.
2: Ja, og hvordan var egentlig hele VM-opplevelsen? Kan du beskrive oss?
1: Nei, det kan egentlig ikke beskrives. Hvis jeg kan sette opp det, så vil jeg si det surrealistisk. Man tror ikke det helt ekte før man der og opplever det, og ja, å spille kamper mot de største nasjonene I verden og være på verdens største scene har vært en utrolig opplevelse, så det noe jeg vil ta med meg resten av livet og se tilbake på som sikkert den beste opplevelsen jeg noen har hatt.
2: Ja, og du hadde jo dette berømte målet mot Senegal. Hvordan var det?
1: Nei, det var utrolig gøy. Jeg hadde ikke sett for meg at man skulle score I VM-debuten sin, og når man gjør det, og når man feirer inne på en stadion med over 80 000 mennesker, og den følelsen man får kan man egentlig ikke beskrive. Det adrenalinrushet man får, på en måte, så enormt at følelsene tar over, og ja, man kan egentlig ikke beskrive hvordan det egentlig egentlig.
2: Ja, og nå jo du hjemme igjen I Hammerfest. Hva planen fremover?
1: Planen egentlig å slappe av. Skulle komme hjem til venner og familie som ikke har sett på lenge, og tilbringe litt tid med dem før jeg reiser videre på en annen ferie. Jeg føler at det også alltid viktig å komme hjem og ja, jeg vil aldri glemme hvor jeg kommer fra, så det alltid godt å komme tilbake igjen og tilbringe tid med dem som har vært med meg fra jeg var bitte liten.
2: Ja, og hvordan det familie og venner takler dette her da?
1: Ja, de føler sikkert litt av det samme som meg. Utrolig stolt, føler at det veldig stort, litt rørt. Det mange som har visst I familien min og blant kompisene mine hvor hardt jeg har jobbet over lang tid, og de har vært der og hjulpet meg hele veien siden jeg var liten, og man føler på en måte at vi har klart det litt sammen nå, så det gjør det jo litt ekstra stort.
2: Og hvordan blir det å komme tilbake igjen til laget ditt I Italia etter alt ditt da?
1: Ja, det kan ikke jeg svare på nå, altså. Nå det egentlig feriemodus og prøve å få la alt det her synke inn og ja, få landa litt igjen egentlig. Få litt tid egentlig til å fordøye alt som man har egentlig opplevd, for det har vært veldig mye som har skjedd på veldig kort tid. Og når man ser hvor mye som har skjedd I Norge og hvor mye det har betydd, så tar det litt ekstra tid å la det synke inn.
2: Ja, og hvis det blir et eventuelt EM på deg da, du klar for det?
1: Ja, selvfølgelig. Det jo neste målet, og det jo det vi blir å jobbe fremover nå med landslaget allerede til høsten, så det et klart mål vi har å delta I VM. Nei, I EM, sorry.
2: Ja, og nå ser jeg, det en god del unger her som giret på både bilder og autografer. Det litt rart?
1: Ja, det litt rart. Men det utrolig artig da. Fotball betyr jo veldig mye for veldig mange, og spesielt barn da, som sikkert ser opp til meg og ønsker å bli proff selv, og det gøy å se at det så mange som kommet hit, og at jeg kan prøve å gå I forveien og være et godt eksempel og vise at det mulig, og man må bare tørre å drømme stort, selv om man kanskje fra en liten plass som Hammerfest, så kan man komme seg på verdens største scene uansett, så nei, det kult.
2: Har du noen tips til de unge utøverne som drømmer om det samme som deg?
1: Nei, det egentlig å ha det gøy, tørre å drømme, ikke gi opp hvis det litt motgang og kanskje ikke ting går like lett som man hadde håpet på. Tørre å bare fortsette å tro at man kan klare det, så kan det være mulig til slutt.
0: Det sa landslagsspiller Markus Holmgren Pedersen, som har vært med på bursdagsparaden til Hammerfest by, som feirer 237 års dag i dag. Reporter, det var Stine Longva Vedigjære. Vi skal ikke slippe taket helt i VM, for her kommer en av VM-sangene.

0: Nicolay Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge sang «Sammen for Norge». Vi spør, har du gitt opp håp om sommervarme I nord?
1: Det gjør vi, og jeg tror det til nå et lite resultat som ville gjort Jahn Teigen stolt.
0: Ja.
1: Her det mange som optimist, og som vet det går bra til sist.
0: Ja.
1: 66% sier «Nei, været kommer, bare vent».
0: Ja.
1: Og så har vi 15%, de sier «Dette snur ikke med det første». 2% bryr seg ikke om været. Og 17% de sier «Hæ? Været har jo vært perfekt».
0: Mm. Det enda noen minutter igjen til å påvirke denne her undersøkelsen vår, men det ser ut som det flom over av optimisme I appen NRK Radio. Det jo sånt vi liker. Du finner denne her der du hører på podcaster og hører på radio, let opp ettermiddagssendinger I Troms og Finnmark, eller bare velg direkte, og så velger du P1. Og hvis du logget inn med rett geografiske, hva det heter, geografi, altså du trykker jo det som ditt distriktskontor eller ditt distrikt I appen når du går inn der. Hvis du har trykt riktig der, så skal du egentlig få opp den her sendingen fra oss helt automatisk. Det bare å swipe opp, og så plutselig så de der alternativene der. Trykk på det som passer. Nå skal vi over til Old City. Her hører vi Fireflies.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

Emma Steinbakken får alltid type ting. I Målselv i Troms er det motorfeber denne uka. Vi skal snart til Norges råeste bakkeløp. Men for det så skal vi ha gåre med The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: The Proclaimers sang I'm Gonna Be. Eksosrøyk, lukta av svidd gummi og rusing av kraftige motorer, det rene himmelrike for mange motorfrelste. Derfor har motorinteresserte fra inn- og utland funnet veien til Målselv, hvor Norges råeste bakkeløp pågår denne uka. I dag det drag racing som står for tur, og en av deltakerne Geir Arne Nygård fra Narvik.
1: Nei, det jo artig å få brukt bilen på et arrangement, og det jo ikke så veldig mange plasser i Nord-Norge man kan kjøre sånn her, så det det bare å hive seg til.
2: Fortell kort om den bilen du kjører.
1: Ja, den har jeg kjøpt ferdig bygd, og den egentlig satt opp for sånn her type drag race. Ja. Så.
2: Den har litt motor.
1: Ja. Det har den.
2: Det mange hestekrefter?
1: Den ikke målt. Nei. Men i hvert fall 450.
2: Hvordan det før du setter deg inn i bilen og skal til å trykke på gassen? Hvordan den følelsen?
1: Det veldig artig. Det kribler i kroppen. Man blir jo selvfølgelig, får man litt puls, og så må man følge med de her lysene, for det går ganske fort til grønt.
2: Rino Johansen Røland, du kommer fra Harstad og skal kjøre på motorsykkel i dag, og det her første gangen. Hvilke forventninger har du til dagen?
3: Nei, for å håpe på at det holder seg været, at det blir tørt og fint, og så at det blir artig egentlig. Hvordan det går, det mange fine sykler i dag, så det blir spennende.
2: Det jo begrenset hvor fort man får lov å kjøre på vanlige veier. Hvordan det å kunne komme hit og kjøre så fort du klarer?
3: Ja, nei, det artig. Jeg har jo kjørt opp til road racing, så jeg kjører jo på bane også, i tillegg. Så det jo artig i hvert fall. Artig å få kjørt litt fra seg. Holde seg til det i stedet for å kjøre på gata, så kan man kjøre litt hardt på bane. Og ta det rolig og fint på veien.
2: Men Norges råeste bakkeløp, er det godt kjent i regionen?
3: Ja, det veldig godt kjent. Mange kjenninger som her, mange som alltid ferdig, så det alltid folk å finne.
2: Hvor viktig det å kunne ha sånne type arrangement?
3: Jeg tenker det viktig for alle sammen å kunne delta for de som vil, og for folk som har lyst til å fære å se på. Det hjelper vel på for alle. Ha noe å gjøre.
2: Bjørko Andersson, du kommer helt fra sør for Stockholm, og fjerde året på rad du på Norges råeste bakkeløp. Hvorfor kommer du hit?
4: Därför att det här är absolut råaste som finns. Det är ett sånt härligt event det här, och det är så härliga människor här, så att det är helt underbart att vara här.
2: Hva som er så rått med Norges råeste bakkeløp?
4: Det er bakken. Den er tokrå.
2: Og du er her både som frivillig og deltaker?
4: Ja, man gjør så godt man kan. Så at jeg bruker stelle opp en 3-4 dager og hjelpe til med oppryggning, og sen så bruker jeg være med på dragracet hver år.
2: Hvordan er det å sette seg i bilen og vite at nå skal du kjøre så fort du kan opp bakkene?
4: Det är en magisk känsla. Det är så rått att köra just i den här backen, så att jag har ju oftast kört med Time Attack och sen på Gatebil Extreme. Det är väldigt kul att köra det, men det är en helt annan upplevelse det här. Det är liksom en helt annan liga.
2: Daglig leder Jan Helge Nilsen. Nå begynner de å fyre opp motorene når de gjør seg klart til Street Beagle. Hvordan stemningen nå før start?
5: Stemningen kjempebra, så det vil jeg si. Du ser, førerne er på her, og de er klare nå en 10 minutter kvarter før start, så det klarer fingrene, tror jeg.
2: Og nå begynner jo folk også å samle seg her oppe i bakkekantene for å se på Street Legal, men det blir jo mye action ellers i helga. Kan du fortelle kort hva som blir å skje?
5: Ja da, nå skal vi ha Street Legal i dag. Vi jo inne på nest siste dagen, og i dag når vi ferdige med dette ut på kvellingen, så skal førerne opp og få slappe litt av og pusse over bilene sine og eventuelt gjøre det som skal til for at vi i morgen skal kjøre bakkeløpet.
0: Ja, det sa til slutt daglig leder i Norges råeste bakkeløp, Jan Helge Nilsen, reporter her. Det var Malin Strømsnes. Høyre at du liker meg, jeg aner jeg, at du tok om med deg hjem. Synes du sitter var litt fort. Nå har jeg fortsatt til å logge inn på via play-kontoen din. Må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Takk, takk. Det var Synne Vo som ønsket oss lykke til, Svein Ung og Salim.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, det kommer godt med nå når det er fredag og helt på tampen av min sending, men de sending, den er noen timer unna.
1: Ja, godt og vel, hva det blir, 2,5 timer og vel så det, det.
0: Ja, ja. Hva du kan by på i kveld?
1: Jo, altså et nytt problem har dukket opp på den norsk-russiske grensen i Pasvik. Hva gjør man med det faktum at norske rein har trukket over på den russiske siden av grensen? Dyrene har vært der siden i vinter, bekrefter lederen for et reinbeite distrikt i Øst-Finnmark, og så vidt vi skjønner, så er saken litt vanskelig for myndighetene. Et annet tema, som du også har vært innom, så vidt jeg vet. Ja. Fotballspilleren Markus Holmgren Pedersen, han ble jo i dag hyllet av heimkommunen Hammerfest etter sin imponerende innsats under fotball-VM. Så i dag fyller også kommunen 237 år, så da slo de sine pjalter sammen, og det ble vist en heidundrende feiring i sentrum, hører rykter om.
0: Ja, det tror jeg nok at de har fått til helt utmerket. Men det er vel i det hele tatt mange fotballspillere som er i aksjonen om dagen?
1: Absolutt, for nå ruller jo seriefotballen som normalt igjen, og Tromsø Idrett lag for eksempel, de troner jo øverst på eliteserietabellen før helgas bortekamp mot HamKam. TIL kom i det hele tatt godt i gang etter ferien med en 4-0-seier over Vålerenga, og til uka skal de igjen ut og spille Europa Cup. Vi har møtt treneren som er i uvanlig godt humør og svært optimistisk nå om dagen.
0: Det er godt, og det her starter klokka 19.30.
1: Ja, nå satser vi på det.
0: Ja, vi gjør det. Lykke til, Sveinung Åsoli.
1: Takk skal du ha.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Men jeg kjenner at man kan få nok av ganske mye forskjellig. Det er også enkelte som får nok av været i dag, spør vi. Har de gitt opp håp om sommervarme i nord?
1: Ja, det er 14%. De sier ja, det her snur ikke med det første. Mens hele 68% de sier nei, det kommer. Bare vent.
0: Ja.
1: Så sier 2% at jeg bryr meg ikke om været. Og 16% de sier at været har vært perfekt.
0: Ja, ja. Det har det sikkert vært for dem, men ikke alle synes at det her er sommervær. Men hvis man venter, så kommer det selvfølgelig. Vi har fått også noen meldinger nå inn i innboksen nå på tampen.
1: Ja, vi fikk en her fra Frank Emil. Han sier, hva i helga? Jo da, den tradisjonsrike fjordfiskedagen i Jarfjord går av stabelen på lørdag. Familiefest med flotte premier fra et fantastisk næringsliv.
0: Så har han Torbjørn påpekt at Vardø har også bursdag i dag. Det er med noen timer eldre enn Hammerfest, understrekes det her. Og det stemmer jo det, både Vardø og Hammerfest fikk offisiell bystatus 17. juli i 1789. Men om det feires like hardt i Vardø som i Hammerfest, det er jeg litt usikker på. Vi hører at det er både bursdagsparade og Markus Holmgren Pedersen er kommet hjem for å være med på feiringen. Vi ønsker alle en riktig god helg, for nå er det fredag, og vi er egentlig ferdige med det vi styrer med. Og vi, det er Thomas Bergvold Alstad og Alf Harald Martinsen som har styrt med ettermiddagssendingene i Troms og Finnmark og Svalbard denne uka. Det siste vi kan bidra med, det får vi hjelp av Tony Braxton til å gi det. Her er sangen Unbreak My Heart. Må du ha en fin fredag og god sommer, uansett hva vær som er i vente.

0: Klokken 17, her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet, Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brannbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brannbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK P1 Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig si at det helg, og håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv i hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Dette Sondre Justad sin Riv I hjerte. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode. Alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi ikke,

0: Det er Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men i Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen I dag, og det samme gjør Bukta-festivalen I Tromsø, mens I Brønnøysund Rootsef-festivalen inn I sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsvere har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan ser været I dag? Det ullgenser-temp, eller folk I t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts. Men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn med. Men to av de som står her da, de har allerede tatt plass I kø, for på Rootsfestivalen I Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid I et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake en time senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn med.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra?
3: Steinkjær.
1: Steinkjær opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det vel det. Sånn.
3: Intimt og lite I forhold til hva vi vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så, hva den store forskjell?
3: Det mindre folk, men koseligere.
2: Ja.
3: Det mer, ja, det mer intimt og kanskje litt bedre lokalband. Det det som...
2: Bedre organisert, ja. Det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festival?
2: Det klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og, og været topp. Så det klart det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det bare jo klart. Du var veldig kjapp der, ja.
2: Stemningen uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du inn på området, så...
1: Akkurat nå ser dere de første I køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som artister dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der jo først, da, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt ja, I dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt, det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning I teltet. Så det vel det som trekt meg, ja. Sånn...
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke nå.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Ja. Nei, ikke lyst til å
2: synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbørn.
1: Nei, det kommer ikke nedbørn. Det skyene de drar andre veien.
2: Nedbørn som kommer I form av øl.
1: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det karen som her på taket her, du har vært og spillet her inne tidligere I dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjemperått.
4: Ja, det var kjemperått.
1: Enkelt rett, og vi rekker et par til, for nå det noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg tysk, så jeg snakker ikke...
1: Du snakker bra norsk. Det går bra, vi skjønner, kan du si, det ingen problem.
6: tulla. Det norsk, ja.
7: Going to the festival?
6: Yeah.
7: Vi reiste 2250 kilometer.
8: Just to see Astrid S or?
7: Didere.
6: Didere. Didere. Vi vil se Didere. Og høre. Og høre.
8: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. De kommer reise seg helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen i, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men det er faktisk helt vindstil her, men det er grått, det er ikke så kjempevarmt, men som de karantensteren her sier, så er det bare å kose. Nå, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og her skal han vise med temperatur og værmelding, er det så?
2: Nei, ikke.
8: Nei, du hadde 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det er det jeg prater med.
8: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da er vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenter skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som er i nærheten av Brønnøysund, det er egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for jeg vet at det er billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, er vi enige om det?
2: Ja, stemningen er topp allerede.
8: Stemningen er topp allerede, så du i studio, du kan bare være der. Jeg, derimot, jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen i været.
0: Skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som på Roots-festivalen i Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på det nå da, her i helgestart. Her Beate.

Det var de der med låta Beate. Og den hører vi på fordi at i Brønnøysund nu så Roots-festivalen godt I gang, og den skal de der gå opp på scenen, og vi hadde med oss våres reporter nu I stad, Ole Christian Olsen, som snakket med folk som sto I kø allerede for å gå inn, og det var til og med folk som hadde reist fra Tyskland for å få med seg de der. Det imponerende. Og vi skal fortsette å høre på god sommermusikk den her fredagen, og så skal jeg ta med en melding jeg fikk I appen NRK Radio. Kjetil skriver, «Hei, vil sende en takk til Pernille, Irene, Kjell, Jonny og Inge-Lise for hjelpen med å få malet ferdig høtta, så vi kan kose oss I helga med bading og fiske.» Åh, det fantastisk å høre at det sånn deilig dugnadsånd, så skal vi fortsette å høre på god musikk hen I helgestart. Og har du en låt du trenger for å virkelig gå inn I helga, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Hva helg for deg?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut i trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller i Lærdal, Vestland, er det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det er jo også mye veiarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

ikke bli glad av den låta der. Det Violet Road, brødretrion fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn i appen NRK Radio. Hannemor skriver, helg taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en helsning til honom og takke for at han så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere i Surnadal, der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det er, Sven. Det en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som har fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo. Og den jo så fin. Det jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface. Så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: inn under våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soul-stjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillinga, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verd fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjalp jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller da I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Belle, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musikk. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjerheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, i hvert fall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for en lytteren tidligere i år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nå Gjerbuen ut med en ny singel. Denne gangen har slått seg i lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mass, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mass betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mass, det spansk for mer. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og det å finne styrken i seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker, jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv, eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sort røyk. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Og jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart enda, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og AK.

til mammaen sin som har fått seg en ny sykkel med en ny kørg og var på vei til høtta. Håper du koset deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist i bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her, som heter Bad Habit. Tidligere i år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men i dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her tittelsporet. Ny musikk nå på NRK P1. Steve Lacy med Oh Yeah.

24 vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi I gang med konkurransen våres, fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave å gjette hvilken låt det egentlig og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi I gang. Hvilken låt det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

er Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det til en svensk dansband-låt. Skal man bruke... Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke K igjen etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her det ingen som foretrekker overfor originalen, men oppgaven din nå da jo å gjette hvilken låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nå på neste hint.

det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel, og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

0: cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it heter låta, og det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så det konkurransen, eller på med nu, det fredagsgrabberne, tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det en helt grusom versjon, men det veldig mange som har klart å gjette riktig. Nå skal jeg si fasiten. Det var jo selvsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

Jeg skjønner jo at folk sier at den grusom. Det jo litt sånn å banne I kjerska, oversett karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over noe som helst I musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell I kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren skal vi se, Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høyttaler på vei til deg I posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell I kjellerleiligheten din.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

var Paralyzed av Inge-Lise Hope, som vann den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og du ut på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk, mens du kanskje sjekker ut det. Her Charles & Eddie sin Would I Lie to You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Det er umulig å ikke få stemmerstemning av den låta der. Det er Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært 7:08. Og det er helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det er fredag, og det er sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey er basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her er en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing vengeance.
1: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det er også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her er det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som er i fokus, men det er likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia er godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det er et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsrike og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, er det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det er ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i sin tettpakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det er få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her er størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg er The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse er dette en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det er filmkunst bygd for kinoens mektige sal. Promise me you will come back. What if I can't?
0: Terningkast 5. Det var NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldte The Odyssey som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger er tapt etter brannen som herjer. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som er rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det er fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det er ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det er heller ingen som er savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste er at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det er jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det er både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det er fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det er samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersatter.
4: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet. Aha, med sin The Sun Always Shines on TV.

Tusen takk for at du hører på Helgestart. Klokka den har blitt 7 minutter over 7. Og det Vilde Pettersen som i radioen din, og nå så skal jeg servere deg ny musikk. Fordi det danske bandet Loop

Det er Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten Trygve Skaug på Ørje, fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal, og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista.

Klokka har blitt fem på halv åtte, og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio. Fordi nå jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år, på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio, og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rivet med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal.

Det var Hooked on a Feeling som ble ønsket av Karin, og av en eller annen grunn så blir jeg skikkelig nostalgisk av den. Og du skal få enda mer musikk hen i helgestart, for vi skal over til Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set i juni 2025 med denne låta. Den ble raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

Ray lurer på hvor hennes ekte mann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det jeg, Vilde Pettersen, som holder deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir 8 nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Da til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retropreg. Og nå hun ut med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulerer. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulerte ganske mange ganger. Jeg tror jeg klarte å telle på en hand, men det kan. Det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det super koselig. En sånn fin sommerkveld. Og så det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver: «Hei, vi på biltur til Rogaland fra Akershus og skulle gjerne hørt på luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre. Så må dere kjøre forsiktig mens vi hører på den låta her som faktisk hørte direkte I fjor. Og da får man sånne gode minner. Man tenker tilbake til den konserten. Her luftmadrass.

bussen som kjører til Rogaland. Jeg mennesker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka tikker og tikker den mot åtte, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til. Hvis jeg rekker, det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Så for det nå fin sommerkveld, så bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært I 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Ville Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låter, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og takk for meg. Ha en... Fin helg og fredagskveld.

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Branden i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brand i et rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt seg raskt, og det er stor fare for ytterligere spredning. En brandmann lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde personer. 6 helikoptre satt inn for å begrense branden. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde branden innenfor. Brandmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, så det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta, vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg rørt over samholdet i Drammens-samfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra epicentret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Hadde glemt å sette mobilen på lydløs. Det var tatt.
1: Det er skåring!
0: Det er skåring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK PN.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage.
2: Åh.
0: Og så står det en liten unge her, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet, så, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er
0: han, Karin? Han er i barnehagen da. Jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra, altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep, for de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fat.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut det nå her, sen 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på B. Ja, ja, ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, meg.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surret og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal det. Liv leves.
0: Sol og skin. Men da skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel egentlig fra fotballen. For det er mye...
0: Ja, det er sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så i begynnelsen så bytta jo spillere bare klubb. De bare slutta og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi. Og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: Han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full og...
1: Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Jaha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han er fra Sørland.
0: Ja.
1: Han er fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller er han fra Flekkerøya, kanskje han er fra Kristiansandstrakten.
0: Ja, det er risikabelt å blande dem to.
1: Ja, ja, ja, ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy. Og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veia spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalingen der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye, det er jo, da begynner vi å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det er bra, så... Her blir en sum.
1: Det kan jo bli 400-500 kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de fikk
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: En mil. 2 tonn biff og bacon. Men, problemet var jo at de måtte jo putte biffen på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selt det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med
0: smart
1: å
0: råpne.
1: Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men, altså, jeg kjønte å hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er det som ble solgt for is, men det er det store.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså DeLorean er jo tilbake til fremtiden bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo den bilen som er, som de bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom, men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil i stedet. Okay. Og det er de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår. Den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som er tingen med DeLorean er at den, den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det er jo fellestrekk med Cybertrucken som, til Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo et renholdsmessig problem, og litt sånn utseendemessig, for det er ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det er jo rustfritt stål, og det er litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden. Og så tenkte du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, en slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rummet han sitter i med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettsaken mot John DeLorean, han, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis-playboy-millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg vil ikke si, jeg skal ikke si at Elon Musk er det der og der i dag, men han er på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallets Elon Musk, på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, og, men John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettsaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller egen DeLorean vet at det der er en marerittaktig bil å vedlikeholde. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det her. Altså, den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist da, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96 var det du sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragon's Man Jr. Eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh.
1: Vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara?
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Nei, den var, det var et godt, altså i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, sen, så er det jo ikke alt, det er ikke alltid bare, ja, jeg har et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det er mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det er mye merkelige låter som var som veldig store hits akkurat da. Mens det her er mer en tidløs hit som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo Makosir.
1: Mm.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gene.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at den skal jeg legge inn på Svenne Torfinns topp 40 neste uke eller
1: noe. Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, jeg får ringe til Olu etterpå og si det. Where you call me when you wake up. I've been

0: Is it easy? Thunderstruck heter den. Har du gjort et Thunderstruck noen gang, Sven?
1: Aldri heldigvis, bortsett fra kanskje når jeg så den slående skjønnheten om min fremtidige kone for første gang.
0: Ja, da var så klart, da slår jeg lynen ned.
1: Jeg har en veldig god nettside som jeg anbefaler alle. Mm-hmm. Den heter ingesanagram.com.
0: Ja.
1: Har du vært innom ingesanagram-generator noen gang?
0: Hvis det den norske som alltid har ordet der, ja, da har jeg vært innom den, ja. Mm.
1: En legendarisk nettside. Fra den fra den tiden da internett var et kult sted.
0: Ja.
1: Før internett ble drittifisert. Mm. Og på Inges anagramgenerator så kan du legge inn navn, og nå har jeg lagt inn Angus Young, som spiller i AC/DC.
0: Ja.
1: Og da sier anagramgeneratoren til Inge at Angus Young, det blir morsomme ting som guns og yoga. Gnu, gnu, soya. Gnu, snu, yoga.
0: Gnu, snu, yoga. Oi, det er artig. Hvilken gitarrist skjuler seg bak?
1: Gnu, snu, yoga.
0: Takk, det her skal jeg ta med i neste gang. Jeg har quiz.
1: Ja. Jeg har jo alltid anagramspørsmål i mine quiz, og jeg har stjelt det fra en av Norges største quiz-legende,
0: ja.
1: Einar Tørnquist.
0: Nettopp.
1: Han hadde jo Tørnquist en periode, ja. Og da var det alltid anagram. Veldig god idé.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Der gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin.

0: en oljestat.
1: Ja, det var Stenkram for Stein Tollef Bella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner I Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På I 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som hovedpersonen I Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søster si, Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun jo en legende I seg selv, for det hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer I bakgrunnen på... Dixie Chicken-plata mens resten til bandet gir det de kan best og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself og den skrivet av en annen legende og venn til bandet nemlig Fred Tackett han spilte alle mulige instrumenter og han likte å slønge inn om Little Feet når den var I studio og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han vær så god, her kan dere ta så nå skal vi høre da altså jeg vil si det, hvis du skal kjøpe en Little Feet-plate Kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub, den altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper det blir Fat Man in the Bathtub neste helg.
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille av I løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja. Klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at vi skal spille det her i sommer. Så du kan takke med for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Lager han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, fordi at både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje er det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han si.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med at Torfinn har tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det er bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det. Besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal vi ta og skal gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det er helt sant. Han dukk opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja, det her var jeg ikke klar over.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en platte som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den platen.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Jaså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss. Og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Jajamen.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt?
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleidet inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. I en alder av 87 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var jo uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han firet ned, og så framførte han denne sangen.
2: Let's slip away from this damn mask.

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det Sven og Torfinn.
1: Du hører Sven og Torfinn.
0: Ringen til en om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss frem til?
2: Ja, dette er veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Mm. Det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra. Fordi pianøtt er jo pia. Et norsk jentenavn. Pianøtt. Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk så kommer du til planterike, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtte på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Det er så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla. Men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.
2: Mm.
0: Kan du tenke deg hva heter på svensk da?
2: Jordnøtte.
0: Ja, det er jordnøtt!
2: Jordnøtt!
0: Jep!
2: Ja!
0: Vet du? Nå har du faktisk 72 000 poeng, du, så langt i sommer.
2: Herlig.
0: Ja.
2: Nå skal jeg veksle inn i en rotten mango fra Rema 1000, hvis det får gå.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det vi skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå vi kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari?
0: Ja, ja, ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei.
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn heter Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hvilken artist jeg skal fram til.
1: Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz, ja. Erik og Quiz. Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Mm. Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da vi litt tilbake i tid. Og da, hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun svensk da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Ah. Det dessverre feil. Det Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja.
2: Margrethe Frick.
0: Eller Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Det er jo oss legge inn det til oss i hvert tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da får du, blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Sten, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii.
0: Ja.
1: Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Åja, det nå er jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett, de her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years. Den heter Garden Party. Sier vi vær så god, Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja da.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person.
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann myggmiddel?
0: Nei, jeg måtte bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga synger ingenting å være redd for, ja. Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet av så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje du hører den der i rommet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly, kontra ja, hvor farlig det er.
0: Kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting,
2: ja.
0: Men det er bare liksom,
2: men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale,
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skumlere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn. Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Altså. Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal jeg vite deg at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio, ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser ikke før til høsten, for det er nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Badiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, åja, det er EM i 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Og da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen høyre!
2: Hold deg på PN! Det er dritbra! De spiller musikk hele kvelden, masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsida. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadør Hotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske Arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Ja, vi begynte jo med Billy Idol, som du hører. Og egentlig så det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig. Og da kan man konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

For gleden av å se for deg med, med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut I spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant. Det her der du brente vår bro.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten kom jo 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgången når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk.

Jeg håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, I hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut I år. Det Oslo-baserte artisten Joanna Skippervold som står bak artist-aliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lucio. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You

Altså første gangen jeg skjønte at det her var Harry Styles sin låt, så fikk jeg rett og slett hakeslepp. Jeg trodde det var fra sånn 70-80-tallet kanskje. Det hørte sånn David Bowie ut. Altså, utrolig kul. Sign of the Times heter den. Da kunne jeg jo sagt som Theo sier her, didn't see it come.

Better days are coming for me, sung altså Theos i låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters, det her selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad, norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

Altså, nydelig opptur fra Drollsum stasjon. Den gangen her var det bandet, men jeg måtte faktisk leite opp om det en geografisk plass også, og det det jo selvfølgelig. Hvis du ser det på kartet, så ligger ikke det sånn kjempelongt fra Jennys skattehotell og behandlingssenter utenfor Hønefoss. Ok, nå skal vi til Haugesund. Dette Vamp og Liten Fugell.

After What? Altså disse boybander. Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå i juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt onda. Så det ble to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det Ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk har plukket ut spesielt i dag, fordi de spiller nemlig på Buktafestivalen i helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten i Telegrafbukta i Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk i baklomma og deilig trendersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her Hagelangs.

0: En som fyllte 60 år I fjor, men veien til stjernehimmelen var ikke flat og fin som en flystripe for unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut og spille på nattestid på bara for å brøfe familien. Noe hun hatet, men det skulle vise seg at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain?
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grev frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å høre her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postkirobyggets en solskinnsdag, for den kommer nå.

Men vennlig, jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-tallsmusikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørte på uten å forstå den litt vulgære teksten. Boom, boom, boom.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene. Jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet stod og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårevåte powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Enrique Iglesias rakk akkurat å snikke inn Rhythm Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammerøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere 2 sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkarbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det... Nå brenner de rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad, og du som lytter på, vi søver ikke. Vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut. Vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep, kanskje særlig I USA, der storskjerma plutselig tar bilde av et par på tribunen, og det blir jo stor jubel da om de gir hverandre et kyss. Og I dag det akkurat ett år siden en liten sånn Kiss-kamera-skandale, for om du står og heller rundt noen du kanskje ikke burde holdt rundt, og kamera fanget opp. Ja, da kan det jo bli trøbbel. Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor. For da de kom I bildet, så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre. Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bilde av. For de var jo gift, men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med Kiss-kamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja det var denne, Fix You. When you try

Wham! Var dette her I nattradion. I'm your man, sang de. Og Christian Christiansen før det sang om lyset. Ja, det jo slik at alle musikere har jo hatt sin første konsert, der de sikkert var både nervøse og ubesikre. Så også med Superbandet, som har spilt I Norge flere ganger. Nå skal få høre mer straks.

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978, det ja, 48 år siden det, da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tenker på deg, sing King Skurkvån og Ira. Og før det var det Victor Leksell som sang Svag.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på branden som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på branden. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så der, har det gått en del brand som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Branden ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi branden bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brand. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammensamfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på NRK.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndigheten I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. Juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundret ble født. En mann som endret en nasjon og påvirket en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvind synger Anne Brun, og før det hørte vi Ramon her I Nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet, noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen. Free!

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nattradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang dette, Crystal Fighters sang Yeah Yeah, At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Jo Sverre som litt undrende I låta si som heter Hva om? Så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang Synd, Synd, Synd. Og Oddny og Maje sammen om låta.

Homegrown, etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkarbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra branden. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brandmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nor. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nor en oppdatering klokken 12 I morgen. Politiet undersøker fortsatt saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader I Sarpsborg I går kveld. Det fremstår som at ulykken har skjedd med elsparkesykkel der toppfarten ble målt til 83 km I timen. Gutten har det etter forholdene bra, opplyser politiet. Utenriks. Det amerikanske militæret har startet nye angrep mot Iran ifølge den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Dette den 7. Natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Samtidig kommer det meldinger om at to oljetankere har eksplodert etter at de traff miner sør for Hormuzstredet. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengige hold. Iransk statlig TV viser til en uttalelse fra den iranske revolusjonsgarden.